When everybody's heard about the bird. Uda honetan, surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Zunga itzazu, FM-ko 91.1 eta 107. Eta gure webgunean, eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Mundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Binda berriro, pasealeku! Abuztuaren 31-tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10-etan eta errepikapenak arratsaleko 5-etan eta gaueko 11-etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

0: Hemenda berriro pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldia aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku! Eguzki irratiko gaurkotasun magazina!
1: Un toit pour s'abriter, de quoi manger à sa faim, disposer de l'eau qui est nécessaire à la vie, un peu d'instruction

0: to leave.
1: When everybody's heard about the bird.
2: Uda honetan, surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Zunga itzazu, FM-ko 91.1 eta 107. Eta gure webgunean, eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Jay, what you doing, love? Jay, what you doing, love?

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

Muchísimas gracias. Gracias.

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Guztuaren 31-tik aurrera, denboraldia aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10-etan eta errepikapenak arratsaleko 5-etan eta gaueko 11-etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

eta aske gure aurpegiak, eta jolas honen erdian, ez daukagu kartarik manga azpian. Ego estutzen gintuzten ariak, gori itxutzen gintuen argia.

0: lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!
1: Eguzkide, eguzki.eusen.

0: Parraian eguzki irratian shit.
1: Irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Radio Kaka. Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Radio Kaka. Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eu elbidera eta hasi zure komunikazio aventura! Enda berriro, pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku! Eguzkirratiko gaurkotasun magazina!
2: 57 compitiendo un peso pesado. Traigo las mejores recetas.
3: Un ramito de todos los miércoles en directo a las 8 de la tarde en Eguzki Irratia. Aquí se respeta.

0: jarraian eguzkirratian, zarata zarautz.
1: Hemen da berriro, pasealeku! Abuztuaren 31-tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10-etan eta errepikapenak arratsaleko 5-etan eta gaueko 11-etan. Pasealeku!

0: Eguzkirratiko gaurkotasun magazina.
1: Zara eta zara. Zure punk eta jarkore dosia Arraio Irratiko uin libreetan eta Arrosa Sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero 9:30tik aurrera.
2: Erabateko lotura izan du. Eta horrela, bueno, Baxaretik hasi eta Arraio Irratira bitartean, bueno, lotura asko eduki ditu Zarautzak irratiarekin eta bereziki euskarazko irratiarekin zarekin.
3: Komentatu
2: zu, Arraio Irratia entzun bidezula, da? Tarteka jartzen dut, bai, bai. Zara eta Zarautz dukete saio bat, ez da? Hor musika jebia eta eskaintzen dituena.

0: Iepa, gaixo, gabon, jende guztia, hemen txego de zarata zarautzen beste aste arte berri bat aurretik, zaratari ateak irekitzeko ba, gogoz eta irrikitaz, eta behatzeak eta goita mai minutu direnean, ba, hemen azten da zarata zarta bezala, hemen arraio ratian hori temeritzi.iruan eta mundu zelako arraio.eus webgunean. Bueno, artea, dizgarena, gabon.
1: Gabon.
0: Gabon, iepa, zemoz.
1: Ondo eta zu.
0: Bueno, ajearekin, ajez.
1: Bueno, bueno, bai, luze eta gogor juntzan larun batekoa eta bai.
0: Bai, nintzen gehiagien telatu, baino bai. Hala da. Lagon izoztua, beti ere hor, bere kasakarekin. Gabon.
2: Gabon mundu guzti jai.
0: Zemoz geha.
2: Ba, primeran beti bezala, ni goizo junitzen etxea eta...
0: Nire bai.
2: Asko disfruta dut, baina sorionez goizo junitzen etxea.
0: Ondo. Etorkizuan gauza gehiago daude, da indarra gordin berdia. Gaur faio, txosten baten aitzakiarekin, ba, maturez etorri.
1: Bai, aspaldiko partez, bai.
2: Larun batean egin jasekan, txosten hori.
1: Bai.
0: Baina ez, nahi oso...
1: Neko kupauta sakan eguna.
2: Bai.
0: Bueno, ba, gaur iru egongo gehiago hemen zarata zarauten, maturezik beste irurak, eta beti bezala ba, zarata pixka jarriko deu, iragarriko ditugu kontzertu batzuk hemen parian daudenak, nire ordenadore parian, ez baldin bada italtzen, así que, ba, jendakin sartuko gehiago, bueno, gauzatu gaude hola eskarrian. Aste hontako agenda zaratatsua. Bueno, gorko agenda zaratatsua Gasteizen hasiko dugu Arabako hiriburuan, Arratzaldeko 7etan Abisinian, ez dakit zer dan. Egia san, aurrengo aldia irakurtze dena. O taberna bat, o areto bat, ez dakit bertan, ba, Build Me a Bond eta State Sanctioned Violence, izeneko talde joko gue, azkenengo hau bairu kontzertu bengo ditu Euskal Herrian asteburu hontan, eta odara ostegunean da, ostegunean zazpitarritan abizinean, Gasteizen, ba hori, Build Me a Bond eta State Sanctioned Violence.

Bueno, jarraite gauza gehiokin zola luzeagoa, zola luzeko gaztetxea inzuzen ere, ostiralian behatzi tarditan, ba, berriro este izenzionet Violence, Bilmi Abond eta kasuntan doministikun taldekin batera behatzi tarditan, zola luzeko gaztetxean, ba, 8 euron truke, ba, kontzertu zaratzatxoa eta jarrekoreta.

Bueno, gauza gehiago ostiraleako Zumaian Torreberri gaztetxian ostiralontan, Ukabilak gora lelopean, ba, lautalde ongo dira jotzen, behatzi tardioatik aurrera. Simaur, Sinpiedad, Jakodet Berrogeitabi eta Likor taldiak ongo dira jotzen, lautalde hauek, behatzi tarditan, Torreberri gaztetxian, ba, ostiralian.

Bueno, gauza gehiago, ostiraleako etxea gatoz, hemen zelata zelotzek, lanun batian kontzertu antolatu zuen, baina ostiralondan berriro beste manaldi zelata txuga dao, eta ere bai, beste kontzertu nahiko potentea, da bitalde nahiko potentekin, gehien bat, besti ez teo gehiagia ezagutzen. Bueno, Grand Floyd eta Bombardimental diagango dia, behatzi tarditatik aurrea hemen gaztetxian, ostiralondan, eta da saldu, Bombardimen... Gaur egun puntako talde bada. Bueno, gustoko egun hobeto esan da, Grand Floyd ere bai bordelekoa dira, eta Neo Krustari gehiago maten diote, gero kantutxo bat egituko deu. Baina ondo egon goa, ostira lontan hemen behatzi terditan, iruputzu gaztetxian Grand Floyd eta Bombardiment.

Bueno, talarun bateragoaz ja Bilbo aldea zarean gunean, astero bezala, ba beste kontzertu zelatatxu batekin, bombardementan eta Grand Floyd jotzeue, menostigalian egon godean jotzen, eta behekin batea Gasteizeko Disbauxa taldea egon goda. Hau dana zarean gunean Bilbin, arratzaldeko sortzitan.

Bueno, eta bukatzeko Portugaletin bukatuko dugu gaurko agenda zaratatxua zastreka gaztetxia mierda ziti jai aldia bigarrengo volumena eta bertan State Sanctioned Violence, Doministikun, Will Me Abon eta Nasty de Plasti klasikoa, pentsate betiko gizengo diala egongo dia jotzen lautalde hauek esan bezala ba, zastreka gaztetxian Portugaleten sortzitan borondatearen truke.

0: Opa, opa, opa, urrengo abestia saltatzen aizula, eman diogu agendai errepasua, kontzertu batzuk, azte bukera antan de bai?
1: Bai, gehiago ere badaude, filtrotikan pasaditugunak hau izan dira, eta hori da kontutan hartu ostiralian bombarde hemen ejotzen dula hemen, Gran Fri taldeekin, gero Bilbon, urrengo aztean, da bueno da, Londresetik datorren talde hori ere bai, ba, hiru bolo horiekitea, ostegunetik larun batea.
0: Ondo?
1: Eta hazingo geha zata bizek hartzen.
0: Inciso bat nahi nuen, ze agendan komentatu ezue Soraluze, Soraluze herrian kontzertu da dola.
1: Plentsi.
0: Plentsi barkatu.
2: Plentsi.
0: Plentsi barkatu. Eta, jo, ez dakit, galde balde irratxa iban sare sozial pribatutan sartu zinaten atzo, baino atzo barkamenak eskatzen ontzian, Soraluzekuak Soraluze gatikan zestakinik gehi askotan ez den zuten irratxaioa, baina emateune Soraluzeko herriakin asko sartzeia, eta atzo barkamena eskatzen egon zian, eta barkamena eskatu da ero jarri zuen bideo bat, ba, ikusteko Soraluze ze polita dan. Eta brutala da bideo, osea, brutala. Brutala, ja ez teango sare sozialetan, baina atzo baten bat sartu baldin bazan, ba, konturatuko zan. Beste gabe.
1: Presencia de las almas, bai.
2: Bai, bai.
1: Bueno, ez tia bakarri sola luzekin sartzen, gurekin ere bai.
0: Ah, gurekin ere bai, baina,
1: bueno.
2: Baina, bueno. Bai, bai.
1: Gu kaletan ikusiko dugu elkar. Kalean ikusiko dugu elkar, eta hori.
0: Eta hortaz aparte, hemen Dizgalerna jaunak hor papelian apuntatu, baina lege berriak larun batean ez da bolo bat, DJ sesio bat daka antolatuta larun batean gabian, DJ residenten batekin eta besteren batekin. Baina nola kartela pixkat indestifrabliak dian, ba, hortxe utziko du, bale? Larun batean de bai hemen iruputzun nahi dunantzako, ba, elektronika salseroa egongoa.
1: Gozondo.
2: Bai, ez ez,
1: Mauri. Bagalde gurekin sartzen dala asko.
0: Bai, badakigu, baina, bueno, berdintzen.
2: Bai, bai.
1: Karretan ikusiko gara, nahi nun inciso batin. Inciso batin bakarrikan, lokillo esaten duen bezala, pa que vas a hablar si puedes pelear. Gai hor zetezango.
2: Edo poguan ikusiko gara bestela.
1: Poguan, da, takit. Agian. Bueno, ba, ba hori. Zata jartzen jarren hasiko gehala, bizkate etxeak etorriko geha berriro ere. Ostira lontan bitalde ditugulako bentsat bat jarriko deu, sarritan, bueno, bentsazte una jarri, bombardemen daskotan jartze deu da esagutze zue, baina Gran Fri taldea ez, bordeleko adia, neokruz, testakit neokruztadan edo etiketa hori nun enkasillatu, baina bueno, eko... Neko iluna, da zati batzuk azkarra, bestia motelo azkarra, da kantutxo bat aituko dugu, hemen ekarri duguna. Izen aduna, A Promise of Retaliation, olako zehose, eta hori, Gran Fri, ostira lontan hemen irbutu.

0: Promise of Retaliation. Gran Fraidalia.
1: Ondo, ondo zuantzei. Bai,
2: ba, eso zenia...
1: potentia izango, bai. Bai.
0: Hori da.
1: Cruzo la gradia, eta bai, bai. Bikain, ba... Ni... Ba, aurtengo... ba, aurtengo grabazio batekin... Jungo naiz, alegia, ba... Talde berri batekin... eta egile esan... Lenguan larun batean... Ba, entzula findan batek esan zian, joder, urtarrila eta ja, uf, olako bolu ikusi 150 eta saia dala hobetzia, ba, horrekin lotuta, nik orain jarriko eten taldia, segurutzat hartu, abenduan, 2026ko errepasuan egon
3: gara. Ah, bai,
1: bai, bai, seguro. Mr. Radical deitzea, Anaheimekoak dia, oza, California, Orange County, hor Los Angeles itekan pixka, Beruo.
0: No, no da, duzela.
1: Zein, bezala?
0: No doubt.
1: No doubt. Ba, ez dakit, baina Bloodstains bai.
3: Bai, oi da.
0: Berdina zanu.
1: RKL ere bai, eta... Tozkos, bueno, Santana, bueno, berdin du. Horkoa diala, legila. Talde berri bat, zei abestiko kasete bat, bueno, oraindik ez da ofizikoan, baina jartzeu tape coming soon. Osa, legila zeituen nengo iala kaseteak. Eta masterizauta, tatxan!
3: Ba, gure Will.
1: Gure Will ja urtarrilean atope da.
3: Gure Will giran onda hortxidekin, eh?
1: Ba, bai,
3: Chilen,
1: eh?
3: Chilen, ba, Chilen. Latinoamerikan fijo uste Chilen jotzen kontzertu bat ematen eman dialo pare bat.
1: Ba, beste bat egongo ja bere izenean hor eunean hogei orduz masterizatzen. Bueno, zei abesti jarkore amerikarra, baina oso ondo maketan en azalian ateatzea abeslaia kriston salto bat iten, naiz eta ba, geho ikustezuta da gitarristak egin abes, bueno, abes batzutan gitarra hartuko, baina bi gitarra dia, lau pertsonako taldia, eta, bueno, naiz eta urten atearen ningo lana, 2022an sortu dia, horretik egin soinua eta ondo da, baina, bueno, ikusten ez, ba hori, ba, nahiko landuta, eta, venga, guazen etzea, abestia hardcore sax, tal día da Mr. Radical.

0: Jarkore sax, nahiko garbi zate bukara.
1: Bai, baina, bueno, letra, bai, bai, zateu guaia daula, baina hori, zuk esatezula, bueno, ba, sin más. Hau, norena la... Lau egun atea da maketa hau, eta ja hainbat YouTubeko kanaletan...
2: Badao, ez?
1: Badao, eta hain...
2: Jende bat bixi biltza, eh?
1: Bai, baten bat, gure felopun goraindik ezin du, baina beste batzu gorda biltzate, bere huekua bete nahian. Eta horreaino, Mr. Radical.
3: Osondo, hor, propaganda italdia badauketa kanta bat, beste... Ba,
0: beste esa batekin, ez?
3: Eskazak, zizien egua. Eskazak, dala... Jo, nolezen hau disko hau, atratzen dala, ze aspiradora bat portada.
1: How to clean everything.
3: How to clean everything. Eskazak, alkortzak.
0: Propaganda mitikoa, ez?
1: Baina haiek... Serio esate hue, eta hueek ironia zaila esaten letra jartzen du. You say that hardcore sucks, but no, no, hardcore rules. Olako zuzak.
3: Hardcore rules!
1: Bai, hola, bai, bai, bai. Bikain, kontuan hartzeko, ja, aurtengo lantxua, mireta hobete zikua.
3: Osando. Bueno, gauza gehiok ingoaz. LPA guen dala gutxi iritsi zaiguna, baino 2008 laukua dala, estatu batuetan atea dana, baino hemen, bueno, hemen gertu, Mallorca, Metadona Records atea du, Europako edizioa esan genezake, da SOH taldia, ez dakiz esan nahi du, irakurri nun baiten, eh? Baino, aztu intzait, begira esan. SOH ez da horrenengo aldia ituko deuna taldea hoemez, ba, ni ekarri nun, eta ez nahi goratzen ze ekarri nun, igual disko hau, baina bueno. Cost to Life izeneko diskoa da, metaren akatea du baino loso gutxi hemen, hemen inguruan, 2008-2008, nagantutxo bat haituko dugu. Behaiek dia, nungoa dia, Los Angeles, California guak, eta irugarren kanta haituko dugu, aldekoa All Earth izena duna, eta horrekin gogo da, horrengo minutu, eta ondo irutemo zaizu, eh? Bai, mature? Bai, bai, bale, bai, azta. Baurrea ba, hortxe, SOH.

0: Old Heart.
1: Iepala, iepala, iepala.
0: Dena bihotza, Old Heart. Heart.
2: Ondo.
0: Taldia. Hemen, zarata zarauten Los Angeles, Kaliforniatik antzuzen zuzenean zuen belarri.
2: Eta da lana kolore txua, ez? Marrazki bat...
0: Bai, da gaina tempera egin bezala inda, dao dana.
2: Oso...
0: Porta guztia, neko kuriosua.
2: Bai.
0: Mentzat, originala.
2: Bai, hori da.
0: Originala, original. No, ondo ulertzeko. Zelutiar, gaztiak, bueno, lagun izoztuak... Ordabil, plastiko zati bat. Zistatzen, LP bat. Kolore dugun LP bat. Naiko
2: zaila, kolore... Transparentia, bueno, transparentia.
1: Baina,
2: translucidua edo.
1: Ez ez behaldeko lehenengo abestia aukeratu, laugarren aukeratu eta espero etondo jarri detela. Bueno, berrikin ero eskutatorrian disko bat, White Collar taldiana, Static Shock sigiluak kaleratu zuna 2024an, hau hemen jarrita dakau, baina bueno, jake plastikoan lortu deten, ekarri dut. 2024an kaleratuta, eta izatea ba urteko listak, disko ikonenak, eta ez da gize, ba hau, 2024ko ba, lista horietako askotan azaldutako ba, talde baten diskoa da. British Columbiakoak dira, White Collar, hau da behin lehenengo lan luzia, aurretik demo daka, eta geroa, lengurtian, nahiko hasieran beste demo bat kaleratu zuen, de bai. Hori da behin gozdakaren diskografia, baina, bueno, esan bezala, gu behin LP-akin o Maxi-akin jungo geha, amabia abesti ekartze itunak, berrogeita bostea, bai, ondo jarriet, eta behaldeko Therapy Speak abestila jarriko deu, ondo jarri baldin bae, se da vinilo naranja da transparentia, da beste aldeko surkuak da ikusitea, baina bueno, hori, askar-askarrian jungo geha, White Collar taldiakin.

0: Hortxe, White Collar, hor eukide zue...
1: Ondo, nik genitun bat ere kontrolatzen ba. Ta ja, hor bimaketa, ta hau, ta bai, bai.
2: Da zure topian daude, zure top bostia.
1: Ez, horrengoz, Mr. Radical. Bueno, horrein jungo gea, Mr. Radical izan baldin bada 2000 eta hogeita zeikoa jungo gea, ba, 1900 da laro gehira. Talde, Finlandiako talde klasiko batekin, Lama izenekuak, hauek, ba, zizian...
2: Lame
1: Mallorca arrak ez, Larm ere ez, Larma Suedi arrak ere ez, Lama.
2: Lame en jamal.
1: Eta, bai, eleken duta, bai. Hauek, irurek emazazpiko udaran sortu zian, ja, erresuma batuan da, punk, estanda egon zan hortan, baina, 1900 da larogeirako kide bakarra gelditzen zen, hasieratakoa, eta, bueno, ba, grau zuen bi zazpiaz bete urte horretan, bueno, totalian lau zazpiaz bete, eta LP bat, aurreo beste zuzeneko bat, eta bar. Larogeita irurako jautzita zeuden, nahiz eta gero noizian behin elkartu iteia eta hola, Azkenengo intzuen 2000 eta horren dela bi urte bira bat, ba, Finlandian bertan biratxo bat. Eta, bueno, tarteka jotzeue, ba, zirako Finlandiako ba, punk hori da, horren digan jarkoria doinoak etzien existitzen. Eta, ba, men, zarata zarutzeko lagunek, ba, oparitu ziaten kajatxo bat, non Esbart Recordsek, argitaratu ditun beraien lehenengo lau zazpiaz betekuak, eta ba, pixkanaka jarringo deu...
0: Amortizatu inberdia diskoak.
1: Zazpiaz bete, hauetatik, ba, noizia mental, urte hontan zehar, ba, haber jartzen deun abesti bat, zingel zazpiaz beteko bakoitzetik, baina urtean zehar, jendia aspertu gabe. Ba, azteko lehenengo zazpiaz betekua deitzen dana, totuz, liti, kauran purosta, eta komentau, abesti hau nahiko ezaun nahi nomentzan, Wikipedian irakurren duen atzo, ba, zereal baten iragarkian, telebizioan, abesti hau erabili zuela. Oh. Baina, Wikipedian jartze dunez, ez Lamaren bertsioa, baizik eta musikaren batzuk intzuen...
0: Moldaketa bat?
1: Abesti hori iragarkirako, oza, eusen nahiko bitxia... Eta, bueno, bagoazen etzea abestiari zein bere titula ez duten berriro esango. Lama.

0: Iepa, lama.
1: Horreaino, lamaren lehenengo kapitulua. Urrungo hilabetetan, ba, jongo ea...
2: Ba, gizu ez esan edun lamak?
1: Ez, egitea esan?
2: Ba, nirez. Barbaridea bat esaten nioan baina itxilingona.
1: Lama, zal esaten, tipo bat pixka eta txurtuta donien ere, kriston lamakin zie.
2: Hori bai.
1: Ba, euskeraz hori, pixka sinonimo bezala.
2: Sinonimo de...
1: De lukro.
2: Alkola dande.
1: Sinonimo de lukro.
0: Sinonimo de jende.
2: Lama, da gaten againa. Bueno, lamakin daudena dira Melburreko laguna web, bo laguna, gomita junta bindia jotzeko. Maketa bat atera duete aurten, ere bai aurtengo gauza berria, ez dakit hau egongoan gero abenduan edo urrengo
1: urtarrilean.
2: A ber, sesentxo hartu tele, zera, sesentxo gazakotu gaitu, gau ez, hola, hostia, bueno, Melburnea goaz, Drone Ride taldea itzea, talde bat guen dala gutxi bat esakutu nuna. Zarata, raupun nahiko zarata txua, ez du zer azmatu, beste talde pila odea guita guena, baina bueno. Melbourne nik uste desiente gustatzea larroio hau. Da, ez, egia zen ez gehiago informatu zen dian, igual paizkera izteko norbei da, otari bateri, baina bueno, igual gazteo dira ez dakit. Ba hortxe, ba, Melbourneak ba, Drone Ride-en kanta bat aitzea, 2026ko kasete hau Cease to Exist, izeneko abestia, da venga, zata pixka demen.

0: Hortxe Drone Ride taldea Cease to Exist. Eta tokatze zan, hemen marra gorririkan pasaba de buen goz.
1: Horrein goz.
0: Venga, oazen.
2: Ba, burrunda pixkatekin jarraituko deu, eta iruputzuti pasatako talde batekin jungo deu, ze Discos Enfermosek, berriki esango, baina, bueno, denbora pixka baka, berriki nire eskutan erori da, plastikoan, ba, traumatizerren bigarren lana kaleratu du, uste, bigarna da lau, esamezela Traumatizer holandarrak, zazpiazeteko bat atea du Discos Enfermos zigiluak, atera zun lehen urtian, eta nire eskutan aldatu zan ba, lehen guaztian bosta bestikin, eta beste gabe entzun ingo deu, asko gustau zai diseinua eta asko gustau zai diztekit aspaldien ez fijatu, baina nola dakan hemen zelio mouko bat, ez?
3: Trokelauta
2: hori da
3: papelian, bai, hori ekarri izan deu beste total nadarena edo ez dakit, bai, ekarri deu bai, Discos Enfermosen que beste diskoren bat, bai, trokela papela bere sigiluarekin bezala, relibian ez dakit.
2: Relibe bat iten bezala, papelian askuzo de Discos Enfermosen ba, zelua.
0: Trokel nat.
2: Eta, bueno, esan bezala, behaldeko lehenengo abestia jarriko deu, behaunak esango ditela nola izena dun, ze diseinua laportu dit, diskoa laportu dit.
0: Echo Chamber
2: Echo Chamber abestiak injungoga eta guasan.

0: Hortxe, Harlemeko taldia.
1: Traumatizer.
0: Traumatizer.
2: Bosta besti diskontan eta behaldeko bila jarraian doaz eta aldeko irurak de bai bata bestian atzetik, joa. Men surkoik ez da.
0: Ez da, surkoik. Bikain, bikain. Bueno, ba, aurrea segituko deu eta porlanea jungo gea. Eta orain ingo deuna entzule batek zeituan, bueno, diferidon entzuten duen entzule batek zeituan ulertuko du, eta entzun da geho, emango itut, eman berreko esplikazioak.

0: Soinu hori izango hemendik aurrea, ba, marra gorria, marra gorritik gertu gaudenean edo marra gorria gurutzatze deunean. Gure ba, zensuradore nagusia esan dezakegu.
1: Zensor,
0: major zensor, baita ere ezaguna ba, txizapako bateri jolea...
2: Zarauzko Mike Bobino.
0: ba, komentatu zigu beak jakite aldea, ba, hau jartzeko marra gorria gertu gaudenean. Ba, esan duten bezala, ez dakit izan, bai, Portlandea jungo geha, eta 2025an talde batek, ba, LP bat ateazun, talde postpunkerua, Knicks Division deitzen da, eta Midnight Lights lan ateazun, hori bai, zigilua Blackwater, Portlandeko zigilu punk eta krus eta hardcore eta jartze ditunak, eta Europaldean, ba, J-Punk, ba, italiarrak. Talde hau jabazakan aurretikan beste lanen bat, baina nik ezagutu nun analogatak kanalian, eta hango ba, sortzailea, Mike, ba, 2025-eko bere top amarrian sartu zuen disko hau. Egia esan, ba, bezlaia domino monetizeneko emakumezua, nahiko bideobak eta ikusita, nahiko personalidadea eta hola emateo dakala, eta zuzeneko interesantia. Eta, bueno, ba, goazen atea zituzten behatzi abestetikan, ba, LPI izen ematen dion abestia, ez da, usted motzen etakua dala, Midnight Lights deitzea, eta goazen Next Divisionekin.

0: Marra gorria
1: bueno, noizan behin, noizan behin audiori entzungoa zarata zarautzen, baina ba, sensiblia dian entzuleak alegia, komentau deun major censurer eta baita ere epaitegi ondoko ba, gure kolaboratzailea Torito jaunak, ba, hori entzun da geho, ba, nahi baue bos minututan aldute...
2: Komunea juteko momentua.
1: Komunea juteko momentua da, kolakaua prestatzekoa edo dena delakoa.
2: Hoi da, da gila zan, azteontatokon karteleian jarri dugu nobede bakarra da, nobede ikesta hola, baina gezurra zan, no, hau nobeda dia da, zarata ba, zarautzen.
1: Hau gila, gila, gila.
2: Bitu, nobede gutxi zan ditugu goi urtetan, baina, abitu, hau...
1: Bai, bai, a ber, zeretuko gaya erabiltzen, a ber... Se mos di Juan.
2: Bai, bai. Bueno, beste nobede batekin noa. Marra horia, zabaltzen dugunean, kaso ontan, bandera horia.
1: Vale, vale.
2: Urak ez duela gerriti
0: gara. Pasa, behar.
2: Etx, igaro behar da, guai.
0: Igaro behar da.
2: Igaro behar. Ah, bai, mature gaina, bai esko bezala zantzun.
0: Ah. Bai, oneritzea, mature
2: bai, oneritzea. Bai, oneritzea gota zon.
0: Ah.
2: Bandera horian urak ez du gerriti gara, igaro behar. Beti izan da pasadear, bueno, bizitza osua.
0: Ni recuerdo hori dakar, bueno, bueno. Urtia pasaitea da.
2: Bai, igaro.
0: Igaro, barkatu.
1: Torreko zan, nola zan, guasemanken euskaltzen diako...
0: Motorrean asaltzen zan, salkain.
1: Asaldeko zan ondartza, guruz borriko postura, eta... Ojo.
2: Bueno, marra gorri ez dakit izango da nau, baina bai disko gorria dala. Talde bat hemen nire zelata zelauteko ezagunak, ma oparitu diena lengua aztian. Detente taldea da, Los Angeles, Kaliforniakoak, talde trash metal ba, laro gehi amarkadakoa. Ba, egia zan disko hau da gaeona, bestiak ez neuz ez da usartu haitzen. Reconoce no authority senekua. Bueno, acá maqueta la 85ekoa, gero la 87an demo bat bezela, baino hau 86ekoa da. Disko da bomba bat eta horrengo lana 2008ekoa da. Horregatik esan dut naiz ausartu, ba sacrilege da lako taldea bezela que de repente errotik aldatu ba, zuen.
1: Urte asko dira, 20 urte berandu.
2: Bai.
1: Euskalo. Igual, new metal tada, nah, izan daiteke.
2: Bas pare, este, tigero igual hain zaituzu dando de baino. Recognize no authority metal brother records, bere ganaian aterata, da, bueno, bere argitara la penba da, HR basigiluak aterata, da, bueno, hain basigiluak atera du, disko hau. Eta egia zan bomba bada, eta itungo dugu. Transmetal laskar pixka bat hemen, zarata zarauten ongi etorria da beti ere. Eta hori, ba, detente taldea, ez da zuenak ezagutzen, ba, ezagutzeko pixka.
0: Ni lehenengo adila.
2: Ba, azken ez ezatia.

0: Thrash metal attack. Hotxe, detente taldea. Egia zan nik enun ezautzen taldea, da irakurri nun misantropik taldearen zea bat, bau, kritika bat edo dona dalakua, da detente aipatzezun, eta ba, hauge puntu hori, eh? Abotzan gehien bat, edo zati batzutan bintza misantropik, ba, eta hortxe.
1: Bai, bai.
0: Oso ondo, eskerrik asko entzule maitia. Thrash metal benetako.
1: Parte agresibo hori, bai, uxe.
0: Entzungo dez, 2008-ko diskoa.
1: Batzue, oniritzia edo eman zuen diskoa, no? Bizto buenua, pare bat, bai. Pare bat, pertsona ikusi, bai, bai, bai,
2: bai. Ondo dao.
0: Betela, no?
2: Bueno, ba, Finlandia jungo gea. Oaingoz Finlandia, eta gero ikusiko deuz, elkarban autotako zazpidatz beteko batekin nator, 2023 eta hauleno mikroako fentzeduela komentatu da berriro alarma jarri bergenon, baina ez. Ez
1: inondik inora.
2: Inondik inora. Tike, josuz, Tiker Italiakin jungo gean, esan bezala Finlandiako taldea, turkukua, okerrez banao, eta behaiek Japoneko talde batekin ateratako zazpiatz beteko batekarriet, Bansult taldiekin, bakoitza bi abesti jartzeitu, alde behaien aldian, norbean aldian, eta, bueno, tikeri asko entzun deu, hemen asko entzun deun LP-ko urte berdineko diskua da, kuriosidades.
1: Punk on Rakaus.
2: Hori da, haure bai Punk on Rakaus LP-a 2023-koa da, eta zazpiaz beteko hau, ere bai. Geroa, beste bi zazpiaz beteko kaleratu itue.
1: Bai, bat kekarri izan deu.
2: Bai, ez?
1: Bat, bai, lau abestiko bat, bai.
2: Baina, bueno, esan bezala, split honekin jungo gea, eta tikeri seguru haituko deu, eta seguruna gero nire txanda danian, bai, beste aldia entzungo deu. Aukeratu eten abestia da, Esterkat ja Estirkarit, eta, ba, bueno, punro pixkatekin goaz.

0: tigeri.
1: Beti,
2: tigeri.
1: Beti tigerin alde, beti.
2: Beti tigeri.
1: Beti tigeri.
0: Oso ondo dut alde hau.
2: Erreala edo tigeri.
0: Gaina ez da egitez duen behaie grabatzen doana, eta ondo sonatzeu, eh?
1: Ja, ez da egitez, ez da egitez.
0: Esango luke behaie grabatzeu, ela.
1: Ja, ez da egitez. Bueno, orain nahiko lan dakazu, lagunduz oztua.
0: Hau, nadetxe, zemagarren amendik?
1: Amaika garrena, baina komentatzei zut atzetik aurrea konto neukita emezortzi daudela, bale? Errexo ikusi gozuz, hor daude pista batzuk oso motzak, baina atzetik azten basea,
2: emezortzi,
1: atzetik azita erresa.
2: Amaika, bueno, zazpiten deberdituzu, zazpi.
1: Disko piratoi bat jarriko deuen ezkerraldeko emperadorei erositako haulako pedido baten, talde hau bere garaian maketa zinta baten grabautan akan, Richmond jaunan eskutikan.
2: Oh, Richmond.
1: Straight Ahead deitzea, talde New Yorkeko talde bat. Piskat izan zana hor, ba aurreko, bueno, ba, oza, ba, beste taldekin batea, ba, pauso bat hor tartian, ba, ez da gira, hasierako New Yorkeko jarkore talden artean Cause for Alarm no, beste hainbeste eta Ziko Fitol eta ja pixkat erdoinoen tartekua talde hontan badaude bi Ziko Fitolen euntzianak eta bateria ustet beti izan dela Ziko Fitolekua eta beste batzu ba, ba Youth of Today Nibilidia, Warzone da holako taldetan aurretik beste talde bazaken ondo zeona ere bai New York City Mayhem, que acaso urrungo baten ekarriko deu. Pirato hau esan bat, hauek grabatu zuen maketa bat, 85an, ba, maika bestikin, eta geho, hori 85an, da 87an, ba, maxi bat, zei abestiz, baina maketa hobeto dao da, azka, abesti batzuk azkarrak eta motzak, ez ditugu jarriko hor horrendik hardcore zarrian, jarriko dugu, zaituko geha, bi abesti jartzen, igual ezagunenak edo, eta ba, Spirit of Youth eta Straight Ahead deitzen dira, ba, gutxi gora bera, eta bestela bat jarriko dugu, eta esango ezin da, borka ezautzea ditut abestiak. Intentzioa bi jartzea, baina ikusiko dugu zen bat jartzen.
0: Berroita boste, ogeita mairu.
1: Ogeita mairu, ogeita mairu. Eta aldian daka maketa gehi amabiaz beteko eta behaldian zuzeneko bat, que ez dut horrendik entzun zuzenekoa, ze beste aldian zuten beti, famazazpi abestiko zuzeneko bat, zait. Bueno, berdin du. Guazen aitzea Straight Ahead New Yorketikan, eta
0: Spirit of
1: Youth, eta Straight Ahead. A ber, ba, meritua jartzen bazu, gehiago izango dugu.

0: Iepa, hortxe.
1: Bueno, bakarra jarri deu, straight ajean, taldeen izena ematen diona, eta hori, ba, eta badazka hor errenkan, lagun izaztua hor kortiak ikusi goituzu, labo bost oso oso motzak, eta oso ondo da, gomendagarria, ze hor...
0: Bai, bai, orendi, oza, motza, baina motza guak.
1: Bai, New Yorkeko jarkore horrendi gaiztutu gabe zehunean. Geo ja, psikofitol, ba, bakizue, Nosti Front, Krum Zuckers, nola zean...
2: Julge bertako zen,
1: bai? Famatu, eh?
2: Julge.
0: Jutx.
1: Jutx, noski...
3: Julge, jutx. Julge, eto da, bai,
1: bizxarge baldin bada, julge, esan berko. Eta hainbat, ba hori, pixka mantxotu, baina hemen, hor da, tartian. Hortxe, straight ahead.
3: Vale, ederki, New York, egon nion dao?
0: Ba, USA.
1: Hori da. Amerika, behaiek ez dateguen bezala, Amerika, ez? Amerika behaien herrialdia da.
3: Hori da.
1: Ui de Amerikaz, ba, klaro. Txiletarrak dia europeuak.
3: Ui de champion.
2: Bueno, ba, alde batea utziko dugu jarkore aintzindaria, uno biorkekua.
3: Eta guazen talde batekin, elkarban dutako zazpiez beteko batekarri, eh?
2: Oengoz Black Panda ituko dugu, auktionekin ateatakoa 2008an, okeres baldimanao, 45 dijuana, eta hiru kantak hartzen ditu Black Pandakoak, eske, da historia bezala hiru kantak. Horrengoa, 6 pistolas de un destino, bigarrengoa aituko duguna, Asalto al Coffee Train, eta beri hirugarrena evasión o condena dala, ba, bigarrengoan asaltatzeu etrena, eta hirugarrengoan arrapatu ite diote, da bi botanak hartzera juten dira, bi ezik, da histori bat.
1: Wester bat, no?
0: Bai.
1: Ba, ez dut ezautzen disko.
0: Los, bueno, bizta bat benetan
1: raitu egia esan, disko.
3: Bai, bai,
1: tío. Ba, ikusita agat askontra, baina ez dakat.
0: Nik uste detxian agatela diskori.
1: Joder.
0: Zazpiatu.
1: Ba, bakarrik tematika western horretik egan lurtu, berdet.
3: Ba, ba, dito.
0: Akaso aukera ukiko zula iste, eh?
3: Bai, hori da.
1: Baina hau deskatola gau.
0: Bai, bengua.
1: Ezken ningu anetan izanean etzaken, baina bueno, bai. Eskon zen da, bai, bada, ez da gazuat. Bueno, arraru benig ustet.
3: Ba, be, gazetan bezala, salto al Coffee Train, bigarrengo abestia.
2: Tortxe, bera pandataldia.

0: Fede errata zaten berdeu.
1: Errata. Errata baten berdeu, bai. Beste aldia jarri deu, ze ba gaieta gaizki dago. Ez, broma da. Konfuzin gara, aution jarri deu, Blapanda berrian gara dituko deu. Behaiek umeakoa dira, da, bueno, behai Blapandak inatea zuten zazpialpeteko hau. Entzun dugun kanta izena du, abelka pasan aizen, Eskiken Folfon de Mig, edo lago zehose, eta, bueno, ba, talea gaur egun jaztuna jotzen, baina hori duzuna bintzat. Bi kanta gara dauta Blapanda talearekin, gara dituko deu Blapanda haren azaltu el Coffee Train. Eta bagoaz gauza gaiokin.
0: Bai, ba, ni leheno zazpiazbeteko bajarrieti ikerita bansut, eta bain bansut entzungo dugu. Esan bezala japoniarrak okerrez banao, baina gero ez dakit, letra hauek nipentzatze finlandiarrez diala ere bai. Behaiek de bai behin aldian bi abesti jartzeitue, ez dakit ezer talde ontaz, tikerikin zazpiazbeteko adatea zuela, hortik aurrera ez dakit beste zer. Osa, ez naiz preokupatu ez taber bankanpadakaren behiratzen egia esan, baino bikantatxu hauek osondo daude. Sama Paska entzungo dugu abestia, eta hori, behin aldeko lehenengo abestia da.

0: Mac.
1: Banzut. Bueno, hemen dute pare bat banzutekuak. Takahiro eta Kazuki. Beste talde batean jotzen buena bi. Bilak Finlandeko izenarekin, Findal izenarekin. Solpatos.
2: Jude.
1: Ba, bai. Sin más.
2: Kurioso, japoniarren gauzak.
1: Bai, hori da.
2: Bueno, ba, italiara jungo gea, hain zuzen ere, Bassano del Grappa, herrira, hau Beneto, ingur Beneto provintzia, erkide autonomoa dan, ez, hor Veneziati ez oso urruti. Eta nik, ba, ezautu berria deten talde bat jartzea, Fosgene deitzen dira, ikusieten ez, 2024an beste kasete bat argitaratu zuen, baina nik orentxe ezagutuet, ate hauen, ba, Ancora Tumulti, Ancora Tempesta izeneko kasete bat, iazko azaroan, Sistema Mortal Tapes, zigiluan, zigilu italiar bat, ba, bere izena ezaten duen bezala, ba, kasetetan, ba, espezializauta. Eta bost abesti sartzen ditu hemen, ba, Krust koordenaetan, baina baka bai pixka toke moderno hori, baina Krust ezatia ere ez dakit, egokia, baina
1: ba, da. Sirena.
2: Keba, ikusi gozue. Keba, hainbeste dut uste. Eta bost abesti abetetik, ba, Kaigo izeneko abesti aukeratu dut, eta guazen Fosgene taldia aitzea.

0: Hortxe, melodiek Fosgene, taldia
1: Fosgene, Italia
0: Basano del Grappa Erritikan, bueno, erriga, irurogeta bost mila biztanda dazka
1: Grappa edari bada, ez?
0: Bai, bai
2: Grappa ez da Raulen talde bat?
1: Baita, el 7 de Vergara
2: El 7 de Vergara, bai jauna Bai, ez, okeres mano, ez da gazera batuta baina
1: Grap bueno, ba, guain bai, haituko deula Black Bandaren asalto al Coffee Train a Coruñako taldea gaur egun jotzen duna guain dikan eta da hori izan genituna hemen zarautzen
2: lehen urtia izan zan? O ya denbora gello pasada?
1: Osti, igual bi, eh?
2: Bai, ez dakit,
1: igual ez dakit
2: Aste santu ingurua zan edo naztuta nao?
1: Nien egon
2: Bai, bolazo
0: baina Zango nuke baiet Urgul eta Sakrosanta de Kantzia Occidental egin, ez dizkura, ez nastutzen egaz.
1: Krucifuke.
0: Ah, krucifuke eta kruz.
1: Ordo. Eta kruz.
0: Vale,
2: hoi da, bai.
0: Arun bat bat, bai, bale, bale, bai.
1: Hoi da.
0: Ez goratzen noiz izan zen, bai.
1: Venga, haitungo deu, asalto al Coffee Train.

0: Iepa, hortxe, Black Panda, beti bezain fin.
1: Oida, asalta al tren, gofi tren. Zerutiar.
2: Bai, kuriosua, hiru abesti histori bat kontatuz, ez da? Denakin detalle bitxita bezain politori.
1: Bueno, aurrenen guazea da, instrumentala, Silbidos, Bilariño, Morricone.
2: Iepa, claro, hombre. Espagueti crust.
1: Espagueti crust, almeriense.
2: Espagueti crust, almeriense, bueno, Coruña o Coruña guado. Baina bai, bai. Hor da, osistatzen zehose eure lagundi zoztua, haber, zerrekin datorren.
0: Ba, Mallorca jungo geha, eta nik aur jarriko eten azken taldia, eta hemen aski ezaguna dan talde bat jarriko deu.
1: Black Panda.
0: Black Panda aski ezaguna dia, baina ez. Beste koordena batzuta guaz, eta trance taldia entzungo deu. Hau, aspaldiko bardezatzo entzuten honitzen, eta zena, ba, hau ekarren berde. Solo para punks eta metadonak bere garaian argitaratua, ustez behaien lehen lan luzia dala aurretikan zazpiaz betekon bat badakae, eta gero are gehiago atea zituen, eta nei biziki gogoko eten ba, talde bat. Aldeko hirugarren abesti entzungo dugu, el infinito y más allá.
1: Más allá,
2: temazo.
0: Eta horrekin goaz.

0: Y ya para la horche de trance.
1: El infinito vale. Y más allá.
2: Ondo, ondo. Beti gomendagarri videoclipa da kena de no tienes derecho a llevar esa camiseta de Ramones. Non agertzen da Batamales hiltzan abeslaia,
1: berizena,
2: Rafa Murillo, bai, bai, pena hundila, beste aspirina infantil, da beste proiektutan iuditako tamen intzenuen berezi bat, ez? Ni genion baten, ez, berezi ez dagi, baina jarri zenuen
1: goratu
2: talde...
1: Goratu ginean, bai.
0: Talde goratu batzu, seguro goratu ginean,
2: bai,
0: berezi
2: ez dagi. Ez, berezi ja beste irretin baten intzen, ez, baina zuek, bai, bai, bai, bi hiru talde jarri zenuen. Seguro. Bueno, ba, Mallorcatikan, ba, oso toki, beste toki oso turistiko batea jungo gea, eta ez da Zarautz.
1: Eskara gero.
2: Florida jungo gea.
1: Flori.
2: Tampara, hain zuzen. Han lehen euskaldunak, uste, zestapuntan debiltzen ziala, Tampako frontoian. Eta, bueno, ba, poliester izeneko talde bat ekarriet, 2025an demo bat grabatu zutena, eta, bueno, ba, egia esan talde berria, labo abesti zartzeitu ez 6 minututan, eta ez da bat ere rollo estatu batu eta ranik, ekartzei pixka bat burura, ba, ripkor bezalako taldiak eta hola, ez dakit, eta teadun zigilua Armageddon Records da, ez Armageddon Shop edo ez drop deanena, beste, baizik eta beste zigilu bat Floridan dauna, Armageddon Records izenekua, ez Armageddon Label. Eta, bueno, ba, motxian, ba, pseudo shit izeneko abestia entzungo deu, poliester izeneko taldean eskutikan.

0: Tampa, Florida.
1: Hortxe, lau abesti sei minututan.
2: Polistean.
1: Bai, bai, bai, bai. Hola, xe.
2: Tampa.
1: Tampa, bai.
2: Frontoia hode.
1: Uste bai, bueno, Miami nere bai, eta, bueno, Florida, baina Tampa uste dere bai.
2: Aian de bai.
1: Bai, hola, baita. Baita.
2: Bueno, bueno, ba, Bogotá aldira jungo gea, urrengo minutuetan, eta unidad ideológica. Talde autiko deu, zeba, lehen urteko 2008 bukaeran, ba, la vida es un museo disco bateaz. Una benduan okeres baldin manao, dale behen azkenengo lana, txoke asimétriko, Bogotako taldiak, ba, bertan hain bat taldetan jotzeuen, ba, laguna ditugu, ataque zero, muro, koma... marra bat eta kakotxkitartian jarri zure bandagogokoena. Eta kantatea dituko dugu laskarrian, karri detena hemen izan aduna absoluta falsedat. Eta hori, ba, Kolombia beti ondo, zarata zarautzen, noski baietz.
1: Haure, behauna, urte bukareko top zerrenda desentetan ikusi duen hau.
2: Bai,
1: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
2: Unidad ideológica, olvida. Venga, vota.

0: Hortxe, gaurko azkena.
1: Bai, unidad
2: ideológica.
1: Unidad ideológica. Unidad sondo absoluta falsedad. Izeneko abestia. Bogotá, Colombia.
2: Ondo, ondo, illa, illa. Illa, illa. Bueno, ba, honekin...
0: Aztontakoak, bai.
1: Bai.
0: Gogoratuko de ostiralian... kontzertu bat antolatze deula, o Zarata Zarautz kolektiboak antolatzen dula, Grand Freud eta Bombardement taldiakin. Hasiera ordua?
1: Behatze tarditan kartelia, vale. Namarretan komun tiro.
0: Vale, vale, ez nintzen guatzen kartela.
1: Hori da.
0: Ze jartzezun. Eta gero hortaz aparte, lege berriak antolatuta hemen pintxada kasura, larumatian nahi duen antzako.
1: Hori da. Astelen arte.
0: Astelen arte ez te duzte. Gogoratura bai, arraio erratiko entzuliai, eta bereziki arraio erratiko gehiagaren urteuneko kamisetak eskatu zituen nahi, ostegun ontan bostetatik zazpita, hemen egongo gala, ba, kamiseta jertze horiek, banatu, eta zuek ordaintzeko. Eta, beste gabe, espeditzen zeko?
2: Ordaindu eta
1: banatu.
0: Barkatu, barkatu, bai. Barka, barka.
1: Ordaindu eta banatu.
0: Hori da.
1: Ordaindu, banatu.
2: Hori da,
0: hori da.
1: Eta azte artean txof.
0: Urrengo aztertian txof egiko dugu aspaldiko partez.
1: Baze kontatzen.
0: Bera nahi izan du etorri eta gu, ba, noski utzin dio.
2: Bai, bai, bai, bai. Ondo, erke izan pasatzen larun bat ontan txof jauna.
0: Jende askok bezela.
2: Erke.
0: Bueno, datorren azterte.
1: Gabon. Gabon.
0: Zara eta zara. Zure punk eta jarkore dosia arraio irratiko uinlibreetan eta arrosa sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatziterbitatik aurrera.

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

0: Hemenda berriro pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!
1: Gaur aste azkena, arratsaldeko 6etatik 7ak arte zuzen-zuzenean, Xoroen mintzoa. Dan noiz nahi entzuteko eguzki.eu zen. Eguzkiko uinek lurrari babes. I'm on a whole nother level, I'm geeky. You think you fucking with me, but you tweaking. Ready for war, I just need me a reason. I'm getting buckets in regular season. Honestly wondering when I'ma lose it. Come get your wife, she with it, she choosing. Maybe I be driving herself, I be cruising. Huh. I beat the pussy up, she so addicted. She holding hands with him, but

Uda honetan surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Zunga itzazu FM-ko 91.1 eta 107. Eta gure webgunean eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura!

0: lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!
1: Egin zaitez eguzkide!

Les avions partiront sans nous.

falloir changer de mémoire.

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Hainbeste rapero matxitota bero ikusten ditut egunero. Ero bilakatzeraino eta nilaino baten oraino biz naiz edo jokoan iki nahi bada edo errukiz eta edukiz zero. Hauen nuen espero horren ipargutita hainbeste ego horroka astea da haien porrota antzi bezate oilarren borroka lerrotan pausatzen duten erronka usuna biloka baina nere kontra neri etzaiteko kinota nahiago ez erori hortan zere duzeto kimota reduleta ezkaigo kiboikota jater, master, ena izanen oien maizter laster, baster baten geldituko dira eta

eskatzen, kulturak ez alditu kezkatzen, loturak eratzen, ohiturak ez aldira geratzen, ala bazen ala ez bazen, ez eskaita ez fazen, ez dut esku librerik galtzen, nik ez dut eskubideri saltzen, behin jarritako etiketa bik, nahasin haute metriketa ni, ez dut nahi etiketarik, ez dut edaten oien etiketa, tikta tiktak tik, doa zorratzak badakit zer den lokatza, aha tiken elorratza, usten dut ez galtzeko norantza. Estu sentitzen naiz besterik ez dut, prestu egoitea ez da ene esku, amestu zabestu dut ez naiz babestu, aurkeztu naiz ta ez dut epairik aurreztu. Ez gaitezen izi, baina ikusliteke askina barmen, ideien ihizi, bat bizi dugu eta guziek amen, askatasun krisi baten gira bizi hemen ez da jokatzen garden, galdegilen bizi jasel eta frizi rapeatzea libre alden. Ekin, lotu, utxegin, lortu, ezin, zigortu ez ginen isilik egoteko sortu. Bidea egin ez gogozta ekin ez norbere ekoizpenen bidez, musikaren biznes horiek idin ez posible da zinez. Ekin, lotu, utxegin, lortu, ezin, zigortu ez ginen isilik egoteko sortu. Bidea egin ez gogozta ekin ez norbere ekoizpenen bidez, musikaren biznes horiek idin ez posible da zinez.

Benda berriro pasealeku! Abuztuaren 31-tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10-etan eta errepikapenak arratsaleko 5-etan eta gaueko 11-etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

du bedaunia. Kakigura oso oso apotxikoan, eta egunero fiar baino tenpelago. Aldarekin adostea eta izanez, lagun horren eta

Diversión.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

Menda berriro pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

Ez gara lurraren jabeak, gu gara ama lurraren parte. Xoroak ongi daki hori, eta jakin baino sentitu ere egiten du. Berandu baino lehen ikasi dezagun xoroen mintzoa. Asteragoaz.

Pasaden astean, lehatxeko bizilagon batekin amaiketako hartzen nengoela, duela markada batzuk zuhaitzak landatzen ari zireneko lanak asaltzen ari zizkigun. Gazteleraz, ia dena behintzat. Eta alaxe esan zuen, estábamos plantando pinos a amankomun. Ara herri txiki honek lehatxek zenbat hitz eder gordetzen dituen. Estaban plantando pinos a amankomun esatean, denek egiten zuten lanaren ordaina denen artean berdin-berdin banatuko zela adierazi zuen. Batek pixka gehiago egin edota beste batek pixka gutxiago. Kontu ederra, gure antzinako hizkuntzak gorde izkigun altxorrak. Eta gorde esaten dut, ez baitago sobera garbi amankomun hitza bera euskarazko hitza denik, baina bai euskarak berak gorde duela. Beste hitz propio asko bezala, auzolanak kasu, kolektibotasunari lotuak. Kontzeptu prekapitalistak. Postkapitalismoari gailenduko zaienak. Arratsaldeon denoi, egunon, osteguneko errepikapena entzuten bazabiltza, hemen eguzkirratian Xoroen mintzoa saioa entzuten zaude, Imanol Nauzue, eta saioa hau asteazkenetan seietan hasita, zuzen-zuzenean grabatzen dugu, ordu beteko saioa dugu hau. Beti hemen gure gizartea, gure burue, gure gorputze, gure amalurrarekin nola harremantzen diren horren bueltan ibiltzen gara ausnartzen. Eta gaur aurreko saioari jarraikiz, duela hamarkada batzuk planteatutako gaia hipotesiaz arituko gara. La hipotesis de gaia, teoria gaia. Eta bueno, horren bueltan izango da programaren muina, baina bueno, beti bezala beste kontu batzuk ere ukituko ditugu. Orain Xiberotarrak taldearen Lurrama kantuarekin bagoaz, saioa pixkat berotzen.

Teresa maitea, sentitzen dut orain zurekin ez egotea. Zoritxarrez, zure aitak, amak eta munduan zehar pertsona askok ulertu dugu betetzeko dugun zeregin historikoa. Gaur egun, milioi bat aur baino gehiago genozidioa jasaten ari dira. Goseak hiltzera eramaten ditu, anestesiari gabe anputatzen dituzte. Eta ideia beldurgarriekin eta gorrotoz beteta sufritzen dute. Sionismoa eta imperialismoa zer diren jakin gabe ere. Ziur nago faltan botatzen nauzula. Aur palestinarren guraso guztiek ere faltan botatzen dituzte euren seme alabak. Eta edozer, emateko presleudeke gizaki orok merezi duen maitasuna, zoriona eta laitasuna bizi dezaten. Arraza, erlijioa, etnia edo beste edozein aldaera dena delakoa ere. Zure mundua seguruagoa izango da, guraso askok dena ematea erabaki baitzuten zuretzat mundu hobe bat eraikitzeko. Egunen batean, ulertu ahalko duzula espero dut. Hainbeste maite zaitut, zuretzat eta beste aurrentzat ez zegoela ezer horren arriskutsurik, genozidioa onartzen duen mundu batean bizitzea bezala. Mesedez, zure aita gogoratu, lokartzeko zuretzat abesten eta gitarra jotzen zizun pertsona bezala. Eta azten zarenean, zure amak zure aita iraultzaile bat izan zela ere esango dizu. Eta bizirik zeuden pertsona beldurgarrienei, Donald Trump, Benjamin Netanyahu eta Itamar Ben-Gvir aurre eginda tinko eutxiziola mundu hobea eraikitzeko sinesmenari. Mesedez, ezaztu Palestina, nire maitasun guztiarekin. Tiago Avila, Global Sumut Flotillako koordinatzaile, Israelgo eskuetan dagoena.

mundu berriak behar ditugu, claramente. Eta bueno, saiontan horretaz saiatzen gara gure amalurra honekin daukagun harremanaz eta ausnartzen, ba nolabait imperialismoari eta halako barrabaskeriei ateak behingoz itz diezaiogun eta benetan ulertu dezagun gure bizitzen motore badela ba beste kontu bat, ez, eta elkarlana. Eta aurrekoan egon ginen, aurreko saioan ere aritu ginen pixkat horretaz, eta gaur ere arituko gara horren inguruan. Elkarlana, baino biologiaren ikuspegitik, eta gaur auskestera goazena gaia, hipotesia inguruan arituko gara. Hipotesia hau, James Lovelock, kimikari eta ingeniariak proposatuko zuen NASA-n lanean ari zela. Bertan zegoela sortu zitzaion idei batzuetatik abiatuta. 1965. urtean Marten bizitza ote zegoen somatuko zuten tresnen diseinuan ari zen Lovelock. Honek pentsatu zuen bizitza Martitzeko lurzoruan aztertu beharrean, bilatu beharrean, atmosfera osoan topatu zezakela bizitzaren zantzuak. Ohartu baitzen izakien arnasketak iraizteak eta gai organikoaren deskomposizioak soilik atmosferako gasen egoera berezi hori bere horretan mantendu zezaketela. Geroago azalduko digute hau hobe, beraz lasai. Lovelock lehenengo proposamena egin bazuen ere, aurreko saioan ezagutu genuen Lynn Margulis biologoak emanen zion honi hipotesi zientifiko bat behar zuen sendotasuna. Margulisek oreka mekanismo desberdinak eman daitezen mikrobiologia jokatzen duen papera azaldu zuen. Gainera, honek ere gaia hipotesia evoluzioaren teoriarekin konektatuko zuen. Modu honetan, idei interesgarri baino zoro bat zirudiena, eztabaida zientifiko serioen parte izatera pasa zen eta oraindik ere hor dago. 1964an aurkeztuko zuten Margulis eta Lovelock eguratsaren homeostasia biosferatik eta biosferarentzat, gaiaren hipotesia obra. Hau izan zen hainbat argitalpen eta eztabaiden ostean hipotesi honi sendotasuna emanen zion artikuloa. Gaia, hitza, greziar mitologiatik hartu zuen, lurraren oinarrizko jainkosa. Ni azalpenekin amaitzen dut eta jarraian jarriko dizuet audio bat Terra Incognita podcasta editatuta egin dut. Lagun hauek duela 10 bat urte egin zuten La Hipotesis de Gaia programa baliatuz. Gazteleraz dago, ordu erditxo bat da, eta bueno, espero interesgarri suertatzea.

Txorakeriak, sistema honek amildegira bidean proposatzen edo egiten dituen pauso berriak. Sei banku handiek, 10.800.000 baino gehiago irabazi dituzte maksimo historiko berria ezarri dute horrela. Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bank Inter eta Unicajaren mozkinei esker banku handiek goia jo dute berriro urtarrietik martxora bitartean, ziurgabetasun ekonomikoaren testuinguruak. Sei banku nagusi hauek, nagusiek, Santander BBVA esan bezala hauek, 10.800.000 14,7 milioi euro irabazi dituzte lehen hiruhilekoan, urtebete lehenago baino 127,4% gehiago.

Hoietako hiru banku nagusienek urtero milaka milioi euro sartzen dituzte euroinbertsioei errentagarritasun bikaina ematen dieten armagintza enpresatan. Delas informeak erakusten duen moduan. Gure desioriko berenak euren sukursal, kaja fuerte eta diru gozearentzako.

sorotasunak. Soro hainbatek maitasunez lurra, herri eta pertsonoi eskintzen dizkiguten itxaropen argiak. Maiatzaren 9an, datorren larun batean, atxete gelditu Nafarroak atxetearen aurkako eguna deitu du Iruñean. Kapitalismo terminal honetan gaudelarik, txikizioarekin behingoz gelditzeko aldarria zabalduko dute berriro. Makroazpiegitura honek lurraldea, baliabideak eta energia konsumo ikaragarriak dakartza. Langile klasea pobretu eta gerra imperialistentzako ezinbesteko tresna bilakatuz. Egun honetarako 11etan bizikleta martxa abiatuko da Diputaziotik eta ostera ondoren Bazkaria Zabaldin. Gora lurra eta lurtarrak.

Ba, bueno, laxe, azken kanturako tartea besterik ez zaigu gelditzen, eta, bueno, eskerrik asko, uinen bestaldean egoteagatik, hori badakizue, hemen soroen mintzoa gustora asko jasotze ditugula zeuen ekarpenak, mintzoa@eguzki.eusera bidali daitezke, kantua, gaiak, pertsona interesgarriak, eta edo dena delako ekarpenak, eta bueno, eskatu taldearen herriaren ahotsa, HTren kontrako kantuarekin dagoaz.

Ba, hoize, eskerrik asko denei entzutearren, espero interesgarri suertatu izana, eta hori, zaindu asko, eta zaindu hartzen zaituen lurra.

0: Radio Kulturan.
1: Kultur Kuboa.
2: Egunon, entzuli guziak. Egunon, Xantal. Eze berri hona dugun, Xantal gaur. Eta bai, nor da gurekin gueltan, Beñadin.
3: Hospitaletik, ba, mama.
2: Egunon, Beñadin.
3: Txa?
2: Ongitazu.
3: Bai.
2: Estizugu galdetuko, ja forman ziren ez, hori.
3: Ziki forman.
2: Eta forma, zure forma, ariagotuko duzu, ondoko aste eta egunetan.
3: Bai.
2: Segur gira, eta hilabetetan, eta urteetan. Gaurko menuan,
3: bai,
2: orduan, bai, Toronto alderat joango gira.
3: Okay.
2: Edo Toronto gure ganat ginen da, ez dakit nola erran, hor badugu, Blair deitzen den mazte bat, Blair Clark, okay. Beraz, Toronto Kanariak hiri haundia da, eta 2017an Euskal Herri bat egin zen, Euskal eta ingelesa baizik ez zelarik mintzatzen, Toronto ez da Quebecen, beraz.
3: Bai, bai.
2: Ez da frantses hizkuntzaren eremua eta beraz Toronto ustut badituela Torontok 3 milioi biztanle eta jintzen bizitzerat garazirat.
3: Hola.
2: Hola.
3: Hola. Hola. Hola. Toronto garazi. Araziteko komposteriko gauza.
2: Hori guztia salduko du. Eta frantsesa ikasi ondoren, ba, azken bi urte hauetan euskarazko kurtzoak hartzen ditu eta ausartu da gure estudioetara egitea eta bere biziaz eta bere ibilbideaz mintzatzeko eta Torontoren bizitzaz eta beste. Hori da gure gaurko lehen gaia. Kusiko duzu bi urtetan egin dituen aurrera pausoak euskaraz izigarriak dira. Eta gure bigarren gauk gai nagusia, Leire López Ziluaga, beraz Susa argitaletxeko editoria dena, azken urte hauetan, eta berak editore lanaren zereginak aipatuko dizkigu, baina baita ere Susa argitaletxeak azken hilabeteetan plazaratu dituen, hainbat liburu aurkeztuko dizkigu. Ara, menu polita,
3: ez?
2: Zuretako zuretako prestatu duguna, zure bueltarako Beñadin espreski. Eta quiz bat prestatu duzu.
3: Bistan dena.
2: Ados, azken aldi horietan nik egin dut quiz bat ara animaliekin, badakizu, maite ditu dala. Baina Xantalek prestatu du seguruenik berri bitxi bat. Eta bai, honekin untxa biatzeko emankizuna presira Xantal.
4: Bai.
2: Ara, iguazen.
0: Radio Kulturan.
3: Emozionatu aniz pixkat.
4: Egia.
3: Kultur
4: kuboa. Zer, zuzu antzun da.
3: Antzun dut fite.
4: Fite,
3: bai. Bi, bakizu bi pikuren artean.
2: Orduan, Xantal, ari.
4: Bai, lehiak eta ezoikoenak aipatuko ditut.
3: Ok.
2: Ezoikoenak, ados.
4: Bai, absurdoak pixkat.
2: Bai.
4: Eta jakin behar da, Frantzia dela lehiak eta zentzu gabeetako txapelduna.
2: Ez neiz bat ez tonatzen.
3: Kusidut bat interneten balio duala ere.
4: Bai, zoin.
3: Ebe leheno bat ziren Zaflak txapelketako.
4: Zaflak?
3: Zaflak,
4: bai. Zartak, bai.
3: Zartak, bai. Eta guai, badute beste zerbait, en fet, egiten dut ez dakit 10 metro korrikaz, eta olako
4: kolpe bat. Molen bat.
3: Hori da.
4: Alos.
3: Fin-fina.
4: Klasa.
2: Azpandiko bestetan, ez dute olakorik batzuetan. Ados. Bo, are, segi dezagun, ez dugu gaitzutuko.
3: Orduan.
4: Orduan, Frantzian, bada, menijak botatzeko munduko txapelketa.
2: Ah, bo?
4: Bretañan.
2: Bretañan, nola ez.
3: Obelik
4: zekin. Bretañan, Guerlesquin, Guerlesquin egian, zekit, nola askoatzen. Bon, ez dira egiazko menijak. Baizik eta berrogeita markilo arteko granitozko blokeak.
2: Ala ere.
4: Ala ere.
3: Zematekoa?
4: Ogei eta berrogeita mark arteko.
2: Bai.
3: Ogei, bai, berrogei.
4: Bai.
3: Txatu behar da.
4: Gero, bada beti hor Dunkerken.
2: Dunkerke edo Dunkerke?
4: Dunkerken.
2: Dunkerke.
4: Giza eskorgen Frantziako txapelketa. Brueta. Giza

0: Guten
1: ados,
0: ados,
1: ados.
0: Binaka eta batek bat da bueta eta bestia.
2: Zerbait...
1: Ez duzu ezek sekulan egin hori aurden mora?
0: Bai, bai, bai. Ez dut egin lehiak.
1: Badu espaldi ez duzu lehiak. Ados.
2: Zegin zinuena? Brueta edo...
0: Nik brueta bai. Ah, bai, bai, bai. Beti. Eta gero bada ere frantzian ez dakit soberan nu, no? Eta frantzian zehar, zenta depentzen urtero...
1: Toki desberen batzen.
0: Bai, bai. Ados? Biancako zaldi munduko txapelketa.
1: Zer?
0: Voilà. Hala, bai, bai, zer. En fait, imitatu behar duzu zaldia... trota, le ouais. Trot, galopa, saldiaren irintzina, ala.
1: Ah, bai, hori uste dut ikusu.
0: Ah, bai.
1: Eta berez biziki serioski egiten dute.
0: Bai, bai, bai. Eta gero Normandian eta Auvergnan bada xerriaren oiua oiu lehiaketa.
1: Baina xerriaren oiua edo xerri iltzearen oiua, ez dago zabera.
0: Ez dute zehazten. Gero Belgika radioaren gira, han Belgikan bada Goelandaren oiua imitatzeko lehiaketa. Eta Japonian bada nini negartiaren lehiaketa. Hor, bi sumo dira de sumo, eta bai, mazute egi asko niniak, eta lehen ninia negar egiten duetik, bai, sumoak irabazten du.
1: Ados. Negar arazi behar dute?
0: Bai, negar arazi behar dute.
1: Ados, ez dute sumoek negar... Ados.
0: Ez dakitzen egiten duten, baina...
2: Unkitu gabe?
0: Ah, unkitu gabe.
2: Sumo bat, nini baten gainean...
0: Bitsia da. Eta Finlandian bukatzeko, bada botatzeko telefono mugikoren lehiaketa. Wow. Eta arzen ituzte mugikor zaharrak eta botatu behar...
1: Nokiak...
0: Ez dakit. Ez dakit zer gaitik, ez dakit zut sobele ulertzen elburua, me bon. Hala.
1: Ba, erakusteko telefonu mugikorrekin txinatarrak baino urrun egoiatzen dira. Ez teknologian, baizik eta iroketan.
0: Hala.
1: Bikain, bila esker santa arroa polita zen, biziki polita.
0: Bai, bai, bai.
2: Baten txatu behar dugu
3: ere. Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
1: Arare. Baina dimendako
2: bai.
1: Musika Jubran Irokotearena.
2: Hori da. Eta segitzeko mediku munduarekin. Galdera biziki ona. Zenbat pertsona hiltzen dira urtero medikuaren iskribatzeko maneragatik munduan.
1: Ados, bai, ados, ulertzen dut.
2: Medikuak ez dakite idazten.
0: Xalbu nerea.
2: Xalbu zuria, ados. Nia da tradiziokoa. Irurogeita lau pertsona.
1: Beaz, erra nahi du, medikuak zerbait idatzi du.
2: Gaizki, eta
1: farmazia, nonbait ez dute, eta tratamendu txarra eman dizute, ados.
2: Hori da.
1: Orduan, irurogeita?
2: Lau.
1: Ba, ados, edo?
2: Egunta hogeita sei, berreunta berrogei eta bi, edo zazpi mila.
0: Egunta, ez da ditzen bat.
2: Berrogeita bi?
0: Bai.
2: Urtero?
0: Bai.
1: Okay. Zazpi mila sobera da. Zein da irugarren aukera?
2: Berreun eta berreita bi.
1: Ba hori.
2: Ebe ez, zazpi mila pertsona.
1: Egia? Urtelo
2: munduan hola hitzen dira. Arrigarria da, ne?
0: Bai.
2: Atxik izuria, Xantal?
0: Ba, esur. Izi gari ontsa idazten du nireak.
1: Nireak ere ez du gehizki.
2: Ados.
1: Agurtzen dut, emendik. Bada espada, entzuten badu Radio Kultura.
2: Orduan, guai, nutrizionistaren mundura joanen gira, zein da...
0: Badugu bat gainean.
2: Bai, mediku bat da, nutrizionista. Zein da nutrizionisten araberan, goxaririk onena? Zerreala esnearekin, ogia tanutera, pizza edo flamenkus.
0: Pizza.
2: Pizza zuretako.
0: Bai.
1: Bos, hori italiako nutrizionista.
2: Figurazki.
1: Denak, ari, denak, hausartuko naiz. Onenak.
2: Ez, Chantalek hartzoin zuen.
1: Egia?
2: Pizza da, bai, zenta proteinak baitira, eta sukre guti.
0: Eta, bai. Zenta, obeda ez sukrea jatea goizean. Sukrea, hasi behar duzu sukrea jatea jatsaldeko rodu batetan. Egia, haitzin ez. Bestenaz, hipoglizimak egiten aldituzu eta loko gauzak.
1: Uhu! Kusten, eta bai, Reader Digest eta ez dakitzen bat aldizkari zientifiko irakurtzen dituen asteru horri Chantalek, eta horre irakusten du bere jakitara.
2: Hori da. Zein da, zer da, obo sexual bat.
1: Obo
2: sexual? Obo. H-O-B-O. Obo sexual bat. Norbait, zurekin dena, zenta baduzu, abere baten itxura. Zurekin da, zenta baduzu, abere baten, eman dezagun, potioka bat.
0: Hola. Hola. Pifean. Hola.
2: Norbait, zurekin dena, zenta, mainte mindua da, zure inteligentziarekin.
1: Mm-hmm.
2: Irugarrena, norbait, zurekin dena, zure otoaren dako. Zenta bauzu Audi edo Ferrari
1: edo Jaguar bat.
2: Edo Twingo.
0: Edo zenik.
2: Norbait, zurekin dena, lo egiteko toki bat ukaiteko.
1: Mm-hmm. Obo. Obo.
2: Obo.
1: Obo seksuala. Ba, obo. Obo. Ez dakit non egiten den obo. Baina rango dut... Are, abere baten itxura duzuko.
0: Hori da. Azkena lo egiteko toki bat.
2: Hori da, Chantal. Arrigarria zira. Egun, harakoa. Plepo.
1: Mementuz. Eta bukatu.
2: Are, azken bat.
1: Azken bat.
2: Balio dena, dena.
1: Honek irabazten duena, lehiak eta guzia irabazten duena.
2: Zein beldurra da, parraskevidekatriafobia. Parraskevideafobia. Parraskevidekatriafobia. Barbapaparen beldura. Manejaren beldura. Ostiral amairuko beldura. Edo txurrozen beldura.
1: Ostiral amairuko beldura.
2: Parraskevidekatriafobia.
0: Txurrozen beldura.
2: Txurrozena. Ez da txurrozena da ostiral amairuko. Biba zu, Miker.
1: Dena irabazi dut.
2: Dena,
1: pues.
2: Beti bezala.
1: Bikain, ze kontenda zen. Ze historiak. Bo, mi esker baina din, ara formal mueltatu zira, konten gina. Are, guazen horrein, Toronto aldeko Blair Clarken ezagutza egitea.
3: Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
4: Beraz bai, Blair naiz, Kanadakoa naiz, Euskal Herrian bizi naiz bara 8 urte horrein, eta Euskara ikasten hasi nintzen duela 2 urte, aika gau eskolan, eta Okina naiz, hemen Baionan, eta bai.
1: Bikain, orduan Kanadan nun sortu zira, eta aurkezten aldi guzu pixka bat Kanada?
4: Bai, beraz, Toronton sortu nintzen, Toronto, Kanadako hiri handiena da, handia da. 3 milioi biztanle badira, beraz niretzat Euskal Herrira etorri pixkat bitxia izan zen, bai, lehenago. Orain normala da, eta Toronto itzultzen naizelarik han bitxia egiten zait orain.
1: Orduan, bon, 3 milioi biztanle, eta ez dakit zu, zentroan bizi zenen, edo pixkat aldendua, edo nolako bizitza izan duzu?
4: Bai, Toronto zentroan bizi nintzen, nire familiarekin, gure etxea, gure auzotegia, txipia da, eta biziki lasai da, baina gure inguruan, ainitz bada, jatetxeak, dendak, pila bat gauzak, eta bizitza beti interesgarria da. Beti zerbait bada egiteko. Egunez eta gauez. Eta han eroso nintzen, bai.
1: Han sortu zira, eta zintzuk ziren zure zaletasunak, ez dakit zer maite zinuen zure denbora librean egitea, ez dakit kirola, kultura, ez dakit sinema, antzerkia.
4: Bai, galdera hona da. Toronton antzerki ainitz badira. Ez naiz bat ere aktore, baina nire familian badira bai. Beraz, beti antzokira joaten ginen, elkarekin, eta zineman ere bai, konzertuak, dantzaldiak, beti. Baina nire zaletasunak egin nuen arku jaurkiteka, ainitz liseoan talde batean nintzen. Bai, mitz maite nuen hori, eta batzuetan falta zait. Baina egia da hemen ez da ainitz.
1: Zengaitik maite zinuen, zemotako kirola da hori ez da, ez dugu izautzen hemen, zemotako zer berda kirola hori egiteko?
4: Bai, kirola horiekin beti lasai izan behar duzu. Bai, biziki lasai buruan eta biziki zehatza denetan. Hori biziki maite nuen zeren eta beti zerbait lantzeko bada. Bai, plazera zen eta isiltasunarekin eta bai, perfektua da.
1: Zer da, lehenik berbada ikasi behar duzu zure arnaza kontrolatzen, zure erritmoa.
4: Bai.
1: Ez?
4: Bai. Arrunt, bai.
1: Ez dakit, balio duenez hori ikasten duzularik pixkat zure gorputza, zure erritmoa pixkat lasaitzen, arnaza kontrolatzen. Ez dakit, hori teknika hori balio duenez, baliagarri denez, bizitzan baduzularik estres momentu bat hola,
4: bai.
1: Badakizun hola, egon tak, hartuko dut eta egingo ditut arnazariketak eta
4: bai. Lasaituko naiz. Bai. Eta bai, erabelten dut orain, baina zaila da ikasteko eta egiteko ere bai, batzuetan mementuak badira biziki estarregaria da eta zaila da justu, okay, lasai. Baina zure emozioak sentitu behar duzu eta gero utzi. Sentitu behar duzu, ez da, ez da ongi hori kendu, ez kendu, baina justu utzi.
1: Ados. Ez dakit, guri estudiorat sartu baino leheno egin duzunez, hola, pixkat lasaitzeko mikrofonoaren...
4: bai, pixkat egia eran.
1: Ara, beste saletasunik edo la, Toronton...
4: Bai, pixkat, zaldiz ibili nintzen, pixkat.
1: Maitatu zinuen?
4: Bai, ainitz, eta orain egiten dut lehenago ustaritzen eta orain zamartean de zainiangzen. Bai, nire emazteak ainitz maite du, beraz nire tzatere bai orain plazera da.
1: Zaldiarekin aberri bat da, beraz bada harriman berezi bat.
4: Bai, biziki berezi da, bai, eta zaldiarekin ere bai zure emozioak sentitzen dituzte. Zure gorputza ere bai kontrolatu behar duzu, bestela zaila da.
1: Ara, ez dakit ze ikasketa motak erranduzu orain okina zirela, baina bai. Ez dakit Toronton ere ofizio hori zenuen ez, edo ez?
4: Ez. Toronton lan ainitz egiten duen, lehenago bakantza zentroetan.
1: Animatzeiri gisa?
4: Bai. Animatzi gisa egin nuen, arko jaurtiketan, eta hori bikaina zen. Aurrak ainitz maite ditut, eta hori egin nuen sei urtez, eta gero sakurekin lan egin nuen ere bai, ibiltzen eta zaintzen eta bai.
1: Ah, bai, hori, hiri handietan, hemen ez da sobera ikusten, baina hiri handietan, badira pertsona batzuk, pixka bat pasiatzeko edo aurrait zaintzeko.
4: Bai, hori da, eta egin nuen hiru urtez, eta hori plazera zen, ainitz maite dut animaliak.
1: Bazenituen, familian bazenituzten abereak, animaliak?
4: Bai, sakurak, katuak, ratoiak, niretzat, bai. Beti animaliak genituen. Hori biziki garantzitsua da niretzat eta nire familiarentzat ere bai.
1: Orduan, bizitza aski polit bat zinuen Toronton.
4: Bai.
1: Nola ezagutu zinuen Euskal Herria nola izan zen ez dakit han jada ezautzen zinuen ez edo nola izan zen?
4: Bai, Toronton bizi nintelarik ez nuen bat ere ezagutzen Euskal Herria egia eran. Euskaldunak badira Toronton, baina nire komunitatean ez. Eta gero nire emazteari esker, hemen naiz, lanpostu bat atzeman zuen, garazin, eta erantzidan bo, joanen naiz, eta etori nahi baduzu plazerekin, beraz, ados, zergatik ez, eta gure idea zen urte batez hemen bizitzea, eta orain zortzi urte eta gero hemen gara, eta bo, biziki posten gara.
1: Zure emaztea ere kanadiarra da?
4: Bai, nire emaztea kanadiarra da, eta Frantzia dara ere bai, bi nazionalitate baditu, eta elebiduna da ere bai.
1: Orduan, astapenean, torri zinezten Donibane Garazira, edo Baionara, edo nola? No,
4: Garazira.
1: Lehen bai, esperientzia.
4: Bai, eta hori, wow, shock bazen. Toronto biziki handia da, eta Garazira biziki txipia da, eta bo, ez dakitzen badiende, baina ez dira enitz, eta bo, lasai, eta bo, plazera zen, eta nitz maiten nuen, baina bo, lehen hilabete bitxia zen.
1: Orduan, bo, beha, zure mazteak ba zuen lana, Donibane Garazira atxeman zuen, bai. Zuk astapenean, zer egin zinuen, pixka bat deskubritu Euskal Herria?
4: Donat? Bai, bai, beraz, nire ez nuen lanik astapenean, beraz, ibiltzen nintzen hain nitz, bo, jende ezagutzeko eta herria deskubritzeko, biziki interesgarria zen.
1: Frantsesa bazenekien edo ez?
4: Ez, ingelesa bakarrik. Eta hemen ikasi nuen frantsesa eta gero orain euskara.
1: Bon, zer deskubritu zu Euskal Herrian? Lehenik randuzu Donibane Garazi biziki tipia, baina zer sentitu zu, zer deskubritu zu? Nolakoa da Euskal Herria zure begietatik?
4: Ba,
1: hitz egiten duzularik, ez dakit zure Torontoko familiarekin, eta beste, eta zer erraten diezu?
4: Bai, galdera ona da. Desperdina, desperdina da. Niretzat komunitatea, eta komunitateko giroa biziki desperdina da. Barakit bai, Toronto biziki handia da, eta hiri handietan giroa berezi bada. Baina Garazin eta Baionan ere bai, giroa bizikia urbilago da. Komunitatea hariman urbilak baditu. Eta hori harigarria zen, niretzat, Toronto ez da hainitz komunitatean. Familietan, bai, eta lagunetan, bai, baina hemen zerbait bada hiri bakoitzean edo herri bakoitzean biziki indartsua da, bai.
1: Orduan, zer maite duzu egitea, bon, aipatu duzu, zaldi, zibiltzea eta beste, benen hemen, ara, bizigira, bon, Toronto nire uste dut, badela, ibai txertzean, ez da, ibaia, edo ez dakit zer da, laku bat, edo...
4: Bai, bai, Toronton laku bat, aintzira bat, bada, biziki handia, eta bi ibai badira ere bai, baina kutsanura ainit bada, beraz, ezin duzu igeri egin, baina... Polita da han ibiltzeko eta natura hainitz bada Toronton. Hori ongi da, bai. Eta
1: hemen Euskal Herrian, ara, hainitzek, jende hainitzek erraiten dute, badugula itxasua, mendia, barnikaldea,
4: bai.
1: Kostaldea eta barnikaldea badera
4: bai.
1: Desberdintasuna.
4: Bai.
1: Eztakitz, zer, nun zintzu dira gustukoen dituzun ibilaldiak Euskal Herrian, ez dakit maite duzun ez gehiago mendia itxasua baino edo ez?
4: Mendietan asko ibiltzen naiz, nitz, eta nire leku gogokoena da. Bai, mendietan izatea perfektua da. Beraz, bai, normalki haste burero, diuaten gara mendietara. Ibilaldi ainitz egiten ditugu, bai. Eta zer da nire gogokoena?
1: Gastronomia, euskal gastronomiak badu fama bat, ez dakit maite duzunez?
4: Bai, bai, ainitz, baina ez dakit zein gogokoena da, baina bai, ainitz maite dut, araina ainitz bada eta biziki maite dut.
1: Euskaraz, zer gaitik? Nola etorri zitzaizun gogoa euskaraz ikasteko? Izan zen detaile bat, izan zen zerbait, klik bat edo?
4: pixkat, bai, interesatzen nau, hizkuntzak, eta euskara biziki interesgarria da, eta biziki polita da. Toronton ez nuen bat ere zagutu, eta hemen entzun nuelarik lehen aldiz, zer da hori? Euskara da, eta, okay. Interesgarria, baina lehenago nekien frantsesez ere bai, beraz hori landu nuen ainitz, eta gero lagun bat erantzidan, agian euskara ikasi nahi duzu, eta bai, aron, baina ezakit non edo nola, eta erantzidan, aikara joan behar duzu. Eta orain bi urte eta gero pasioa bihurtu da niretzat.
1: Zen gaitik pasioa, zenta normalean, hizkuntzak ikastea, lana da, zeila da.
4: Bai, lana da, eta bai zaila da, baina lan hori niretzat plazera da. Piskat puzlea bezala, puzzle, eta klase bakoitz eta gero sentitzen dut handiagoa eta indartsuagoa eta nire lakunekin obe mintzatzen ahal naiz, eta hori bikaina da.
1: Gau eskolan normalak hartzen dituzu, bi aldiz astero,
4: bai, edo
1: egin dituzu ikastaldiak ere edo ez?
4: Bai, normalki urtean zehar astero bi aldiz egiten dut, eta udan normalki ikastaldi bat egiten dut, bi astez, ezen dut egin baletegia, baina ikastaldi batzuetan Azparnen edo Kanbon, eta horrean itz maite dut ere bai.
1: Sentitu alduzu, zenta pertsona batzuk erreiten dute, euskera mintzatzen direlarik hastapenean, ez dakit, jatetxe ostatu baten edo komertzio baten, sentitzen dutela harreman berezi bat, sentitu duzuzuk?
4: Bai, erabat, eta biziki harrigarria da. Batzuetan bai dendara joaten naiz, eta egunan erandiota saltzaile jargi, eta iri, eta plazera da, eta hori biziki berezia da. Normalki, bai, euskaldun.
1: Euskalduna sentitzen zira?
4: Batzuetan bai.
1: Euskalduna zira, zenta euskara baduzu, bakizu euskalduna, erran nahi duena, euskara duena, behaz?
4: Bai. Bai, eta hori lehenago bisia zen niretzat nola bihurtu euskalduna. Eta orain nire lagunak eraiten didate, bai euskalduna zira eta biziki haro naiz.
1: Okina, nola izan da ofizio hori hortan sartzea?
4: Bai, zaila da batzuetan.
1: Egin zinuen, jadanik, Kanadan edo horrela?
4: Ez, Euskal Herrian iritsi naizelarik irakaslean nintzen, ingelesa. Eta bai formakuntza zentroan zen, elduendako, bai bere laneko edo zaletasun gisa edo, eta hori maite dut ere bai, baina esen ordu hainitz eta esen denbora osoz, beraz aldatu behar nuen, baina ez nekien zer egin, beraz begiratu nuen pixkat, eta maite dut, ez sukaldea, baina bai biskotxak edo ogiak edo horrelako. Beraz nire emazeak eran bo, zergatik ez CAP egin eta saiatu, beraz nire CAP egin nuen Baionan.
1: Hor, CAP egin zinuen biskotxak egiteko edo ogia egiteko?
4: Ogia egiteko, bai. Eta interesgarria zen, baina biziki intentsua zen ere bai. Baina bai maite nuen eta zergatik ez ensaiatu bai. Eta orain bada hiru urte kasik lan hori egiten dut eta beti maite dut. Baina egia da lan zaila da batzuetan.
1: Zer da zaila lan honetan?
4: Ba ordutegia. Ba normalki astelenetan hasten naiz goizeko ordu bietan. Ba ez da goizean, egiaren gauean da. Ba zure gorputza hori sentitzen du ainitz. Eta gero beste egunetan normalki goizeko lauetan hasten naiz. Eta eguerdean bukatzen dut.
1: Orduan, ordu tegia ulertu dugu eta uste dut jende guztiak komprendituko duela, ulertuko dela, ez dela gauza erresa, beraz adaptatzeko eta hori guztia, baina gero lanean zirelarik ogia egiten, mm-hmm. beste gauza batzu, nolako lana da, nolako harremana duzu moskinekin, janariakin?
4: Da? Bai, pixkat berezia da zure lana eskutan da. Dena sentitzen alduzu eta hori biziki interesgarria da. Bai, eta plazera egiten duena biziki. Eta gero lana bukatzen dudalarik, nire lana ikusten aldut. Eta hori, bikaina da. Eta aro naiz, beti.
1: Horritzen alzira, zer sentitu zinuen? Zure lehengo ogiak edo aztakita egin dituzularik mm-hmm. eta egin ondoren zuk jastatu zinularik zer mm-hmm. Izan zen aztakita hori horretzen zira?
4: Bai, nik egin dudan lehen ogia klasean zen eta biziki harritua nintzen nik egin dut bara. Eta polita zen eta ona zen. Agian egiten aldut hori. Bai, beti oroizen naiz.
1: Genea, ez dakit ohartu zarenez, ez dakit konturatu zarenez, baina nik uste dut ogia dela hemen herrialde pixkatu oksidentean eta beste, janari bakarra, non egunero jaten alduzu, goizean, eguerdian eta gauean, eta beti plazerraekin jaten alduzu. Zenta, ez dakit txokolatea maldite baldin baduzu, ara, txokolatea maite duzu, baina ezin duzu, jan txokolatea goizean, eguerdean, arratzean, eta bi egun edo hiru egun berantago ezin duzu gehiago, baina ogiarekin, bada hori bitxia da, ez?
4: Bai, eta ez, egia da, ogia egunero jaten dugu, bai goizean, eguerdean, eta gauean edo arratsaldean.
1: Eta gure bizitza osoan?
4: Bai, hori da, gure bizitza osoan. Eta beti plazerez. Eta beste janariarekin beti ongi da. Eta hemen bereziki. Toronton, ogia ez da hain, baina hemen bai. Hori ikusten dut, beraz plazera egiten nau. Hori egitea beste jendia rentzat.
1: Ara, zoriontzu gira, zu bezalako pertsonen lanaren gaitik. Ara, beraz, mi esker. Euskal Herrian, aukera izan duzu, ara, 8 urte hemen bizi zirela, ego Euskal Herrirat joatea ere, pentsu dut, joan, bizitatu duzula pixka bat, eta ez dakit, badirenez toki batzu, hola, bereziki maite dituzunak, Euskal Herri osoan. Maite duzue, hola, noiz behinka eskursioak egitea da.
4: Bai, eta duela bi hilabete nire emaztearekin joan nintzen ego aldera, Anboto ikustera, Anboto mendia, bai, eta wow, harigarria zen, edera zen, energia bada, eta mitologia hainitz maite dut ere, bai, beraz...
1: Anboton bada mari, ez?
4: Bai, hori da, wow, esperientzia bikaina zen. Uste dut niretzat nire leku gogokoena da horrein.
1: Euskal Herria, ipatu zu nolakoa den Euskal Herria, eta beste baina euskaldunak nolakoak gira. Euskatza, berbada, sobera arro gira, gure, ez dakit beti erraiten dugu, badugula hizkuntza berezi bat, eta tradizio bereziak, eta beste pixkat arro gira, edo nolako?
4: Bai, baina hori bizki ona da. Eta niretzat plazera da partekatzea. Biziki unkitua naiz bakoitzaldiz zerbait egiten dut euskal kulturan beti plazera da eta hori bai.
1: Euskal kulturan zer da gehien harritu zaitun beraz euskal kulturako praktika? Zeta, bada bertsolaritza, bada ez dakit euskal kirolak, antzerkia, kantua ere importanta da, ordan, zer da gehien harritu zaituna?
4: Ba, kantuak, hainitz badira, biziki ederak dira euskal kantuak, bai, eta biziki indartsuak ere bai, itzak, aire eta hautsak ere bai, biziki interesgarria da, plazer da entzutia, eta ere bertsolaritza ere bai. Wow! hori biziki harrigarria da. Nik ezin dut egin ingelesez, baina bai, bai, bertsolariak harrigarriak dira eta haien duainak, bai, haien duainak harrigarria da. Eta noski ez dut ainit zulertzen, baina entzuten dut, eta pixkanaka obe ulertzen dut, eta oraindik plazera da.
1: Bai. Zinez, harrigarriak dira, bai.
4: Bai.
1: Bada lana, gibilean, baina, bai. Zinez, harrigarria. Bueno, bukatzeko, azken galderekin, etorri zinezten zure masterekin duela 8 urte, prinsipioz urte baten dako.
4: Bai.
1: 8 urteia da pasatu dira, etorkizunean nola ikusten duzue, edo nola erizizte, ara, segitzen duzue, eta ikusiko duzue, edo jan nahi duzue, segur zirezte, hemen Euskal Herrian nahi duzuela segitu.
4: Bai, hori da. Euskal Herrian bizi nahi dut beti, orain. Etxean sentitzen naiz. Bai, etxean sentitzen naiz. Ezin dut imaginatu, bai, beste bizitza bat, edo Euskal Herrira utzi, edo bai.
1: Asfalta den gauza bakarra da arku eiorktik eta toki bat,
4: bai.
1: Eta perfektualitaike.
4: Hori da, bai. Baina, agian egun bat ez, zabait izanen da.
1: Are, azken galdera, amets bat?
4: Nire amets. Bai, badut orain, ez dakit noiz, baina egun batez usten badut ukindegia, irakaslea izatea nahi nuke aurrekin eta ametxean ikastolan ere bai, euskaraz.
1: Bibazu, segur naiz lortuko duzula.
4: Ikusiko dugu, baina...
1: Mi esker, Blair, gure estudiorat etorririk eta bide eder bat opa dizuegu ara etorkizun.
4: Ba, mil esker hainitz eta mil esker gonbidatzeagatik.
3: Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
1: Ara, Blair. Eskartzen dugu gure estudiorat jinik eta ara, eta baditugu hainbat lekukotasun eta sustut, ara, aika diren gau eskolako zentro desberdinetan atxemaiten ditugu jende gehienak, ara, euskara emaiten duten pausoak, badute bakotsak profil berezi bat, eta ara, zoriantzen ditugu denak. Musika zati batekin segituko dugu, Santalek aukeratutakoa, eta Euskal Herriko abeslari famatu bat, baina hartzen duena, Asturiaseko kantari baten.
2: Nordugu.
1: Anari?
2: Ato.
1: Eta bai, Anari, Vinu cantares y amor, eta hori da, Nacho Vegasen kantu bat, hori da?
0: Hori da.
1: Guazen.

0: Kantu ederra bai, Binu Kantares y Amor anari Nacho Vegasen bertsioa eskaintzen eta euskaraz. Eta ez du euskaratu izenburua, baina araba aski ederki eman duen bertsioa. Goazen orain Zuzar Gitaletxeko Leire López de Silva garen ezagutza egitera.
1: Radio Kulturan. Kultur kubua.
2: Egunon, Leire López Silva naiz, Zuza Argitaletxeko editorea.
0: Orduan, ja, zenbat demora da, bremazu Zuza Argitaletxean, eta nolako esperientzia izaten ari da?
2: Otsailean 8 urte beteko ditut Zuza Argitaletxean, eta beti gustatu izan zait literatura, eta ederra da literaturarekin lotutako zerbaitetan lan egitea egia esan.
0: Zein da zure egunerokotasuna?
2: Aldatu egiten da egia esan. Lanaren denbora gehiena irakurtzen pasatzen dut. Argitaratuko diren testuak behin eta berriro irakurtzen. Eta, bueno, irakurtzen, oharrak hartzen, baita idazleekin biltzen, liburuaz hitz egiten, zalantzak elkarri komentatzen, eta abar. Hori batetik eta gero, ba, bestelakoa, ba, komunikazioarekin lotutako gauzak, imeiak erantzuk, gero ja gauza prosaiko asko ere bai.
0: Idazleekin hartu harreman horretan, ezakit, denekin erresa denez, ba, liburuan aldaketa batzuk, moldaketa batzuk kartzea, edo, bueno, batzuekin, ezakit, negoziazio gehiago izaten den.
2: Nik idazleekin, testuarekin lan egiten dudanean, zalantzak komentatzen ditut, baina gero horren gainean azken erabakia idazleak dauka. Orduan, ba bueno, nik zerbait komentatzen badiot eta berari oihartzun egiten badio edo, ba kontuan hartzen du eta ez badio, ba esaten badu, ba bueno, ba nik ez dut horrela ikusten, ba listo, dena dela. Normalean beti hasten naiz galdetzen zeintzuk diren idazleen zalantzak eta askotan bat etortzen dira, idazleak ez dira etortzen testua euneko eun hau da eta listo, ba, izan daiteke, eta hori ere gertatzen da, baina bueno, askotan zalantzak antzekoak izaten dira askotan.
0: Asa, onartzen dute, beharrezkoa da ere, idazketa prozesuan beharrezkoa da ere, kanpoko begirada bat, eta bueno, batzuetan bilatzen dute.
2: Batzuek bai, beste, nik uste hor kasuistika ezberdina daudela eta dena dagoela ondo. Nire esperientzian idazleek normalean nahi izaten dute feedbacka entzun, nahi izaten dute zure iritzia entzun, eta gero ikusten dute zer egin horrekin, ez da, eta hori. Nire feedbackaren helburua ez da nik pentsatzen dudan hori testuan txertatzea, ez dakit nola esan gehiago da, ba, kontraste bat egotea, eta idazleari kontraste horretatik zerbait aldatu nahi badu kontraste horren ostean, ba oso ondo, eta ez badu nahi, ba, baita ere, ez da.
0: Ba, oroitarazteko pixkat Zuza Argitaletxea, nola aurkeztuko zenuk ezer da?
2: Zuza Argitaletxea 80ko hamarkada hasieran sortutako euskal argitaletxe bat da. Beti argitaratu izan du euskaraz soilik, batez ere jatorriz euskaraz idatzitako liburuak. Bueno, sail ezberdinak ditu eta poesia, narratiba eta saiakera sailetan jatorriz euskaraz argitaratutako gauzak argitaratzen ditugu. Gero baditu beste hiru bilduma ere martxan momentu honetan, Lizipe bilduma, hor saiakera feminista argitaratzen da, Jule Goikoetxea da editorea, eta hor itzulpenen bat ere argitaratzen da, nahiztan nagusiki euskaraz sortutako saiakera feministak argitaratu. Munduko poesia kaierak bildumako editoreak Isabel Etxeberria, Ramirez eta Maialen Berasategi Katalan dira, eta hor argitaratzen dira munduko poeten antologiak, eta gero Ganbila antzerki bildumako editorea da Oiergilan, eta Ganbilaren kasuan baita ere itzulpenak ere argitaratzen dira, nahizta batez ere jatorriz euskara sortutakoak argitaratu, eta bueno, kasu bai munduko poesia kaierak bilduman eta bai Ganbila antzerki bilduman ba utxune bat bete nahi zen, kasu batean poesia itzuliaren utxunea, eta bestean ba, bueno, antzeslan oso gutxi argitaratzen dira euskaraz, eta hori xe, gauza bera Liziperekin ere, azkenean badira espazio bat betetzeko helburu sortutako bildumak.
0: Aipa dezagun, azken hilabeteetan argitaratu dituzuen liburu batzu, lehen esenplu bat, zer zin aipatuko zenuke, eta bizkate liburua orkesteko spoiling sobera egin gabe?
2: Bale, ba, hasiko naiz, argitaratu dugun azken liburutik, Arkaitz Kanoren Silueta novela da. Novela berezia da, 31 iruzkinez osatutako novela bat delako. Osa, existitzen ez den novela bati, barruko novela ere Silueta deitzen da, Silueta izeneko novela bati idatzetako 31 iruzkinak jasotzen ditu liburuak, eta iruzkin hoien bidez jakingo dugu neurri batean zer gertatzen den barruko novela horretan.
3: beste liburu bat, uste dut gainea, bueno, hor arkatzkan horrekin solastatzeko para izan dugu, orduan beraz hor ongi azaldu du, baina beste libururen bat?
2: Ba, adibidez, Edoi Etxarteren izen baten promesa novela, bueno, da novela bat bi ari nagusi dituena, batetik idazlearen aitaren heriotzak sortutako doluak markatzen du arietako bat, eta beste aria irakurtzen ditugu aitaren gaztetako lagun, maitale, militantziakideen ahotsak, ba, 70reko hamarkadako militantzia politikoari buruzkoak. Eta gero Eider Rodriguezen ipuin liburua ere argitaratu dugu, sei ipuinez osatutako ipuin liburu bat da, dena zulo berazen deitzen da. Ipuinak gai ezberdinetako ipuinak daude, baina zerbait nabarmentzeagatik, bueno, esango nuke, pertsonaien eraikuntza nabarmenduko nuke, zenbat detaile kontatzen dituen, zenbat ikusten den pertsonaiei buruz hain espazio gutxian, eta gero, bueno, askotan pertsonaia batzuk egoera bat ondo ezagutzeko ematen du novela bat irakurri behar duzula, baina ipuin bakoitza irakurrita iruditzen zaizu pertsonaia ondo ezagutzen dituzula, egoera ondo ezagutzen duzula, eta abar. Eta gero, bi poema liburu argitaratu ditugu udazken honetan, Mikel Ibargurenen Haize begitik, et poema liburu honetan bere inguruko mundu txikiari erreparatzen dio. Eta dago liburu bat mugari oso lotuta dagoen aldi berean, bai auzoari, bai norberetxeari, lanari, horko detaile txikia jasotzen ditu, eta horrekin detaile txikiei erreparatuta bere mundu hori esplikatzen du. Eta argitaratu dugu baita ere, Asier Larretxearen poema liburua guztia urruntzea da, eta kasu honetan haurtzaroari begiratzen dio, orduan sortutako minei, eta baina beste leku batetik begiratzen du, osatze prozesu bat nahi duen begirada bat da berea, eta hori xe.
3: Hor, ikusten dugu badela aberastasun bat, formatu ezberdinak, saiatzen direla idazleek ere, bueno, erronka batzuk eramaten eien idazkerarekin, eta beste, errango zenuke, ez dakit ohitura baduzuen ez, ere beste herrialdetako literatura irakurtzeko, baina iduritzen zaizue, gaur egun Euskal Herrian, eta bueno, zuek ezautzen dituzuen idazleek, gaurko literatura egiten dutela?
2: Bai, azken batean euskal idazleek ez dute bakarrik euskal literatura irakurtzen dute nazioarteko literatura, eta hemen edoan literatura bat da beti da literatura zerbait kontaktuan bizi dena, ezta? Bai tradizioarekin elkarrizketan, baina baita nazioarteko literaturan elkarrizketan idazleek horrela idazten dute, eta beraz garaikidea bai da, por supuesto, euskal literatura gaur egun idatzita dago eta dialogoan dago dauzkaten bai nazioarteko referentziekin, bai lehenago bizi izan direnekin, eta abar, bai.
3: Zuen lanetan, editore gisa, baduzu ere parte bat, nun antolatzen dituzue mementu batzuk entzuleekin, idazleek partekatu dezan, ez dakit irakurle klubetan, edo ikastetxeetan, adibidez literatur, gazte literaturarekin.
2: Guk antolatu ez dugu egiten argitaletxetik. Kasu horietan idazlearekin jartzen dira zuzenean harremanetan, eta egia da momentu honetan Euskal Herrian irakurle taldeen sare oso zabal bat dagoela, eta bueno, nik uste euskal literaturan dagoen gauza importanteenetako bat dela irakurle taldeen sare zabal hori.
3: Etorkizunari begira, zeintzuk dira zuzen argitaletxearen erronkak pixka bat, ez dakit, hori beti dudatan dago, irakur zalegotasuna, nola sustatu, nola egin, horrelako, zuen bezalako argitaletxeak bizi irauteko.
2: Bai, oza, niretzat erronka da argitaratzen jarraitzea, idazle gazteak argitaratzea, niretzat oso gauza importantea da. Indarrean dauden eztabaidekin bat datozen liburuak argitaratzea, hitz egiteko aukera ematen duten liburuak argitaratzea literatura bat ez dagoena separatuta Euskal Herrian gertatzen denetik, osea izatea argitaletxe bat moduren batean separatuta dagoena Euskal Herrian egoera soziopolitikoarekin, baizik eta moduren batean hor txertatuta dagoena, eta hori esango nuke.
3: Bukatzeko, amets bat?
2: Ez dakit esan. Ez dut ametxe egiten. Azken aldien, aspaldi ez ditut ametxako goratzen.
3: La primera, mi esker, eta egun on pasa.
2: Berdin, eskerrik asko benetan.
1: Radio Kulturan. Kultur kubua.
0: Ara, liburu gomendio ederrak irakur ezazue, hori da gomendio ederrena, nunbait. Musikarekin segitzeko, Beñadin, zer proposamenekin?
4: Gauza bizikiala, ja. Patxizaiz. Ba, zean anari, ez dako patxizaiz, ora.
0: Bai, patxizaizek badu, bai, badute edertasun bat, badute poesia bat.
4: Biziki, biziki, ikusiko duke.
0: Melankoniak badu edertasun bat.
4: Hori da.
0: Zein da kantuaren izan burua?
4: Galdetzen uste dut.
0: Galdetzen aritu naiz, eh?

0: Galdetzen, bai, hori da Patxi Zeizen kantu eder honen izenburua. Mm-hmm. Prezira, bainadin, bai. Mankizunaren azken.
1: Alaitzeko pixkat.
0: Ez dakit.
1: Bai.
0: Abai?
1: Bai, bai, alaituko.
0: Kusko. Azken esaldia.
1: Ila ziren iana, ez dakizu ira zirela. Besteak dira sufritzen dutenak. Gauza bera da, gauza bera gertatzen da, ergela zirenean.
0: Irringarria da.
1: Hori da.
0: Bibasu. Buelta edarra egin duzu bai, baina din, mi esker. Mi esker ere entzule guziri
1: gurekin
0: izaita gaitik bukara hartio, eta alduen
2: aztean ekusten
0: gira.
1: Beste hon bat.
0: Zagun txau.

Arratzalde ondano itxapa irratia esare sintonizatzen automatxaspi.gei FM internet bidez www.txapairratia.org. Aztelena da otxaiak amasei 2006ko otxaiak amasei eta hau jauzo bizta gaur laurunda berrogeta zazpigaren programia. Eta ezagutzen ez bagaitzuzu, ba, urrengo ordu betian musika elektroniko izango da protagonista. Urrengo egun eta aztietan kaleratuko dan musikia bakarrik entzungo da. Dana jarraiz

Shake up.

Eta hau izan da guztia gaurko Splaser Utsa betiko moduan Txapairratiko sintonian izatea 97.gai FM, internet bidez www.txapairratia.org eta Rosasarian bebagareta bertako irrati batzuetan be entzun algaitzuzu. Ba, eskerrik asko horregatearen, agur eta horrengo arte.

0: Jarraian, Eguzki Irratian, Piper Polis.
1: Hemenda berriro, pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina.
2: Gorputz honetan daude noizbait izandako gorputz guztiak. Eta izango direnak. Eta baita izango ez direnak ere. Guztiak ilunean hortozik, esanetan kamutz, eskuetan traketz, gomuta batean karelean gorpusturik. Poema honetan daude noizbait izandako hitz guztiak, eta izango direnak, eta baita izango ez direnak ere. Gorputz honetan, oierginan, eskuen sustraiak.

Arratzaldeon Piper Polizarrak beste aste arte batez, hemen gaude, Bilbo Hiria Irratiko itzorduan. Ordu betez, uinen bitartez, elkartuko gara. Gaur Euskabidean taldearen errikutxuna diskoa ezagutuko dugu, migrazioak ekarretako minen inguruko kantuak egin dituzte. Euskabideanen estudioko zeigarren diskoa da hau, eta zazpi abesti biltzen ditu. Euskal trobadoren hitzetan ere jamaikar ritmo klasikoetan oinarritutua konpromesu erreferentzia giza du. Euskal Herriak erbesteratu asko ditu eta kanpora joan behar izan zuten jende asko joan zen lanera, ez, kanpora, eta historio horiek izan dituzte, ba, sortzerako orduan. Beraz, disko honek euskaldun horiei abesten die, eta gaur egun zoritzar hori bizi dutenei ere abesten die. Bueno, gaurkoan Euskabideaneko Antonio batuko zaigu Bilbo Hiria Irratiko Piper Polizera ongi etorri.

Eskabidean taldearen musika entzuten dugu, izan ere, asteburu honetan, Erandion izango dira, eta itzaki ederra izan da, taldearen estudioko seigarren lan hori ezagutzeko, zazpi abestiz osatutako disko berria kaleratu zuten aurreko urteko bukaeran, eta ba, herri kutxuna du izenburua, eta esandako asteburu honetan, Erandion izango dira.

0: egon ziren ere kafean zokian diskoa aurkezten. Bueno, tira, orain Bilbo Hiria irratian ditugu eta agurtu egingo du Antonio daukagu telefonoaren bestaldean. Aupa, arratsaldeon.
1: Aupa, gaixo, arratsaldeon.
0: Bueno, eskabidean Herri Kutxuna izenburuak bueno, du izenburua, disko hau, zeigarren lan hau, ez dakit zuentzat Herri Kutxunen kontzeptu hori, edo nondik dator diskoaren izen hori, edo izaera esango gendun?
1: Bai, bueno, zaitu gara egiten disko kontzeptual bat, beti zaitu izan garela, baina beti gelitu zaizkigu, bueno, ba, tematikan itzeko abestiak, eta diskonetan, ba, bai zaitu ginen lehenik eta motzago, disko motzago bat izatea, mm-hmm. Eta bestetik, ba, bueno, ba, kontzeptua izatea pixka guztiarekin lotzeko, eta, bueno, ba, dator bai gure herriari kantatzea, mm-hmm. Eta aldi berean baita ere, ba, bueno, ba, herri omunduko herri guztietara kantatzea, eta baita ere, ba, bueno, ba, ikusten dugulako gaur egun arazo handiena, ba, esan daitekela jendeak nahita ez, bere etxetik joan behar izatea, ez, eko mm-hmm. bizitzen ari den exoak, eta Euskal Herriko gizarteak bizi du momentu askotan, mm-hmm. eta, bueno, bada pixkat bi kontzertu lotzea, baita ere, bueno, ba, Xavier Lete, eta, bueno, Euskal Kantarien pixkat izetan, saiatu gara oinarri zeletak mm-hmm. egiteko, eta, bueno, ba, pixkat hori lotzea.
0: Mm-hmm. Hortik izen burua, eta, bueno, ba, ez gaia edo esango gendun, ez? Migrazioa, ez? Bai, euskaldunak migratu behar izan dugunean, edo baita ere, ba, bueno, asko gurera etorri behar izaten dutenako, ez? Gaur egun. Eskabideanen estudioko zeigarren lana da, zazpia bestiz osatuta dago, zer nolako unean harrapatu zaitue diskonek, talde bezala, nahi dut esan?
1: Bueno, ongi gaur egun nik uste dut eroso, amala urte da matagu taldearekin.
0: Baina dio, talde handia zaretelako, eta bueno, bakutzen superatzen dut, izan dituzuelako zuen joan etorriak edo ez dakit.
1: Bai, bai, tirabirak izan ditugu, bat baino gehiago, eta gure liskarrak. Baina, bueno, justo momentu honetan, azken bi urtetan, ba, bueno, ez dakit agian, lasaiago gaude, bakoitzak bere lana dauka, mm-hmm. bakigunon izan nahi dugun taldea, zenba kontzertu jo, beste lasaitasun batean
0: zaiteke,
1: yes. Zaki, mm-hmm. baina, bueno, bai, bai, orain momentu polit bada, bai kanpora begira, jasotxitugun deiak eta mm-hmm. konzertuak eta nola erantzuten digun publikoa, baina, bueno, baita ere gure artean, ba, momentu polit bat bizitugu mm-hmm. laguntasun askoko momentu bat.
0: Bai. Bueno, hori da, ez? Ba, denborak ematen duen patxada hori ere, ez?
1: Ba, izan ezeke, bai.
0: bueno, letreak aipatu dituzu, ez? Euskal Kantarien oinarrian, ez? Dagoela, musikan ere, Jamaikako erritmo klasikoak hartu dituzu ardatz. Bueno, nola izan da sorkuntza prozesua?
1: Bueno, bai, a ber, azkeneko diskotan bai eman ditugula lizentziak, eta ona kontan, naiz eta adibidez etxetik urrun, ba, bueno, ez izan estilo jamaikarreko abesti bat, baina bai, bueno, ba, saiatu nahi nien behintzat, ardatza izatea regea do disko klasikoago bat egitea. Orduan hori hartu genuen, eta gero, bueno, ba, zakitera askotara egin dugu, bai letra izan eta gero musika moldatu, edo alde, musika izan, pizkaz melodia edo estiloa, eta gero letra hor txertatu. Ba, bueno, urte batetako prozesu bat izan da, mm-hmm. gura bera. Zaki, denborarekin egin dugu baita, azkenean egin ditu, azken finean egin ditugu bosta besti, mm-hmm. beste biak bertxolariak egin dutelako zarrera, eta bestea bertxo bat zelako
0: guzti
1: duzu goizean. Mm-hmm. Baina, bueno, orduan, pues, bosta besti egiteko urte oso bat, ba, bueno, nahiko, zaki, polita eta gustora egin dugun prozesu bat izan dela. Mm-hmm.
0: Aipatu zu bertxoal, bertxo batekin abiatzen da diskoa, eta horre, bueno, ba, bertati bertara bertxo horrek ere ja saltzen du diskoaren intentzioa edo, ez?
1: Bai, bai, June eta June Diaz eta Unai Mendiburuk egin dute bertxoa bizkaitarrak.
0: Eta bai, bai, bai, bai.
1: Laguna baita ja. Eta bai, haiekin pues ni hitzein nuen pizkat, ba, hori, pues adierazteko, bueno, azaltzeko ta diskoaren nondik norakoa, letrak baita ere eman nizkien. Haiek bueno, patxadas ez, nahiko denbora gutxi zantzutelako.
0: Baina, bueno, bertxolaria bapatean da biltza, eta, bueno.
1: Olida, olida, nik horregatik emanien azken momentu. Zuen izaeran dihoan zerbait dela suposatzen duzu, orduan. Baina ez, bueno, lan finain dute eta kontuan hartu dute eta asko gainera, ba, bai doinua egiterakoan eta baitare ze esatez duten, ba, diskoaren kontzeptua boro bildu indute, zarrera. Mm-hmm.
0: Agortako bertso eskolako kideak June Diaz eta Unai Mendiburu. Bueno, diskoan ere agertzen da, despedida herri kutxunari egindakoa izan daiteke, ez, kantu hori, ez? Despedida hori edo, ez?
1: Bai, bueno, azieran abestiak beste nondik norako bat zeukan, zen momentu txar batetan egindako letra bat, pertsonalki, baina, bueno, gero bai, adibidez, nik daukat Iruña, bueno, Yemeneko lagun bat egin nuen, eta bera kontatu izan bere historia guztia, eta ingenuen bien artean dokumentazio bat, orduan, ba, pixka bat bera kontatzen zina kontuan hartu, eta ni, bueno, ba, tristeza horrekin pertsonal, ez duela zer ikusirik berak bizitakoarekin, baina, bueno, pues, bi gauza horien artean pixka sortu zen letra, eta bero june egin zuen musika segidoan, nahiko natural aterazenen abesti bat izan zen.
0: Gero topatzen dugu Ostolaza kantua. Nor zen Jose Manuel Ostolaza, hori omenezko kantua edo?
1: Ba, bueno, guk debatarrak ez gara, baina debako herriko oso bizitante, no, bueno, askota joaten gara bizitantea gara, eta gainera debako kultura elkartarekin harreman handia daukagu, eta, bueno,
0: Ostolazak
1: sortu zuen hasieran, era eskola modukoa, bere familiaren baserria zelako gaur egun kultura elkarte dagoen espazioa, eta gerora sortu dizen debako kultura elkartea udaletxetik dagoen gauza bat dela, baina, bueno, haiek programatze dute, eta aste bururo, astero, bai bakarrizketak, bai zientzia itzaldiak, eta guri beti ireki digute espazioa, eta, bueno, laguntasun handia egin genuen COVID-ean izituen era kontzertu batzuetan o bueno, jeraldeatzeko batetan harreman alde egin nuen bazkaltzera gonbidatu zigutelako surfa egitera goizean eta gerora ba ezagutu dugu Ostolazaren
0: historia
1: berak egin zuela diruza pila eta Ameriketan egiten zituelako lastozko txanoa eta berak bere dirua ez bakarrik berarentzako erabili baizik eta baita ere pues ba herriko umeak eskola garaibateko kera izateko esparrua sortu dizuen, eta Republika garaian ingeles amaten zen, hori Espainian ezela gertatu
0: bai.
1: Ba, Franco ondor arte, eta adeban ja ematen umei ja jasotzen zuten ingelesa klaseak bera uste zuelako garrantzitsua zela, orduan, bueno, zakit, ba, guardista bezalako bat, eta filantropo bezalako bat.
0: Eta historia hartu eta kantua egin duzu ez, haren oroitzapenean, haren omenez edo haren kontua kontatzen.
1: Hori da, bai, berak egin zuen testamentu bat, non esaten zuen, cualquier español con 10 de rentas y vive dignamente con 6, está obligado a dar otros 4 a sus semejantes, ustu dela ezagite horrela diren, baina horrelako zerbait. Eta hortik dator baitare, ba, bueno, ez tebi aurreko itzoiek, amar alein txaurrekin, eta bar, bueno, izazen gehiago testamentu hori irakurre eta behin, eta ja ezagututa bere historia eta kultura elkartea eta nagafuntzea zen zuten, ba, bueno, ba, irutu izagun, baitare, erbestera jaun izan barren pertsona bat, eta nola bueltan baitare bere aztia jarri duen, bere...

0: Bueno, hor dago, ez, disko haren gaia, ez, hori, ez, erbestea, identidadea, ez, min kolektibo hiek, ez.
1: Hori da.
0: Bueno, diskoaren azalarekin ere, ez dakit simbolikoa den, mesua, ematen du, hola, ikusita, Gernikako arbola izan daitekeela, edo, bueno, ez dakit,
1: Azkeran, bai, zaretu, egin balgenuen azkeran,
0: Gernikako arbola. Persona asko ke hartzen dute, ez?
1: Bai, baina, bai, berez da urko keindako disko, 80garren, 70garren amarkadako disko mitiko bat.
0: Mm-hmm.
1: Ta berak horrelako zerbait egiten zuen, nola pertsonak bultzatuz, eta, bueno, ba, herriaren, edo, bueno, gure herria zuhaitz batetan errepresentazio hori eginez, eta guk kopiatu egin dugu berak egindako portala gutxi gora bera, beste estilo batetan, baina urkorena jartzen baduzu, iaia berdina da, eta gero sartu diogu, ba, bueno, ba, argazki bat non bada Europako konpainiaren bat, ez dago argi Euskal Herria, Katalunia o Italia izan daiteke, baina bueno, bada momentu bat non familia joaten ari ziren Latinoamerikara konpainia, itsasontzi konpainia horrekin, eta familiak pertsona horiek agurtzen. No, agertzen dena hor herrian, nola zu baitz herrian hori da.
0: Mm-hmm. Bai, ari ginen begira bertopatzen genuen urkoren.
1: Ez du, izen bururik, uste du dela urkorena da gorri, gorria zen beste bat, hori da odol berriak.
0: Uh-huh.
1: Ez da odol berriak, dizkoa.
0: Bueno, topo.
1: Bueno, zantzekoa da.
0: Vale, bai, begiratuko bai, dugu sarean, hortxe gongo da eta. Bai. Gero ere, badugu, gorrotoa bezalako kantua, ba, mende honetako arazo larrienetako bat bezala izan daiteke, gorrotoa.
1: Bai. Ba, ezagir, duela gutxi taldekide baten osaba batek esan zigun jendeak normalean bakeari idazten diola eta guk gorrotuari eta gerrari idatzein geneoela, baina, bueno, ezagir, gehiago etortzen zen la txain, bueno, gorrotua pelikulatik, Frantziako pelikula, 80garren hamarkadako pelikulatik nola bizitze duten mm-hmm. momentu horretan gorrotua bere auzoan, eta pizkada hortik hartuta referentzia, baina, bueno, duztu polita dela taldekidaren osabak esan dakoa, ez? Ba, mm-hmm. Gorrotuari kantatu eta ez bakeari, bakea, pues, ez dugulako gure herrian agian bai, eta beste herrialdetan ba, bizitzi denari dutena bai dela krudela, eta pizkatori da.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Bueno, diskoa aletu dugu pixka bat, orain zuzenean ari zarete, hau eskaintzen, erandion izango zarete, gure jaialdian.
1: Hoi da.
0: Bai ez, azte buru honetan.
1: Bai.
0: Beraz, Bizkai aldetik ere, ibiliko zarete. Baina, hor non baita irakurri dut, Japonera ere basoa zirela?
1: Bai, mendik hilabete bat eta...
0: Bai ez, osea, ondo bai, irakurri marxoak, dut.
1: Bai, martxoak bostean bagaudea Madrilen... Erazkin jantzen, Japonera bidean, bai.
0: Ez dakit lehen aldia izango den, horrelako bat egiten duzuela, hain urruti edo?
1: Bai, beti izagatu izan gara, Europatik ateratzen, Italiara joaten, bai. Baina da, lehenengo aldia, bueno, peninsulatik, Espainiatik, izan dut ibili garela, esatu espainolean, baina lehenengo aldia da, ateratzen garela, gure txetik pizkaturrun, eta Japonera joan bat gara, esaten genuela, joder, ez egon erdibideko zerbait,
0: hori da,
1: eta zuzenean, Japonera, lehenengo aldia, lehenengo atera aldi potentia, eta Japonera.
0: Bueno, hortxe, zenbat kontzertu emango dituzue, Japonen?
1: Sei, okeren zanago. Sei.
0: Bueno, esperientzia seguramente izugarria izango dela. Eta gero, suposatzen dut, eskabideanek ere, Euskal Herriko, hainbat plaza eta txoko, zapaltzeko ere asmoa baduela, ez?
1: Bai, ero ya maiatzen azten gara ben Euskal Herriti, uh-huh. Gero Italiara goaz, eta Portugalera baitare, badu urte polita, baina bueno, Euskal Herritik aurrek urtean baino pizka gutxiago, aurrek urtean ya txapa man genuelako aldezte, eta zein kontzertu man genituen, eta ya, aurten hartu dugu.
0: Bai, azkenean hori ere lana da zuentzako ere, ez? Azkenean hori, uda potente bat egiten baduzu, kontzertu asko ematen ez dago atzenik ere, ez?
1: Ez, eta guk gure lanak ditugu.
0: Bai, ez dut galdetu, baina suposatu dut.
1: Bai, bakoitzak aztelenetik ostirela, bere lana dauka, urtean 25, 30 egun jai, eta pues, aurrek urtean 46 kontzertu, gedizko grabatu eta komposatu, baina, oza, guztora egiten dugu zer bai dela, baina urtean esan dugula, bueno, guazen aurrek urtean potentea, guazen aurte lasaitasun gehiagorekin hartzera, eta, bueno, ia betean azte euro bat joko dugu ostiralta larun bat, hori zaiatuko gara.
0: Mm-hmm.
1: mantentzen, baina, bueno, Euskal Herritik egongo da. Ba, bai,
0: erto, bai. Bueno, entzuleak jakin dezan, ba, urren ez urren, ba, azte buruan bertan, egongo zaretela, gure jaialdian, Erandion, Tartangak antolatzen duen jaialdi hortan. Eta gero, ba, begiratu sare sozialetan, eta hor agertuko dira data gehiago. Eta gero, martxoan Japonera, bidaia ona izan dezazuela, eta, bueno, eta eskerrik asko, tartetxo hau eskaini izanagaitik.
1: Bai, zuri, eskerrik asko.
0: Bai, agur.
2: C'est l'histoire d'une société qui tombe et qui, au fur et à mesure de sa chute, se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. L'important, c'est pas la chute.

0: txoke uren.
1: Altsasuko inauteriak izango ditugu mintzagai Bilbo Hiria Irratian datozen minutuetan. Natura esnatzearen ospakizuna iraganetik gaur denaino nola bilakatu den erritu hori aztertuko dugu gaurkoan. Gabriel Aresti Euskaltegiko kultura ekarpena izan dugu eta Altsasuko herri inauteriko batzordeko lagunak batu dira, izan dira ikasleekin eta tartetxo batez izan diegu irratira hurbiltzeko Naiara Ainhoa eta Asier batu zaizkigu. Eguerdion.
2: Akaixo, egun on.
1: Bueno, ondo joan da, ez? Lehenik eta behin itzaldia, gaurko itzaldia, ez?
3: Bai, oso gustora egon gara kontatzen pixkat gure inauterien zergatian, ondik datorren, nola ospatzen dugun orain, eta hori.
1: Bueno, tira, inauteriak natura esnatzearen ospakizun giza, ez? Hola definitu dituzue. Kontaiguzue gutxi gora bera, noizik, bueno, berreskuratutako inauteriak dira, ez? Hori ere, igual hortik abiatuko dugu, ez? Galdu egin zirelako, 1916an, ez? Eta Galdakaoko Andra Mari Dantza taldeak eginiko ikerketaren baten ostean berriro berreskuratzen dira, ez? Nola izan da, bueno, labur bada ere, ez?
2: Bai, bueno, azken batean hori esan duzun, ez? Jende askok eta baita Altsasuko askok uste dugu, ba, inauteri asko bezala frankismo garaian galdu zirela, baina aipatzekoa da gureak desentelenago galdu zirela, ba, goigarren mendearen hasieran, eta, bueno, gero, ba, hori, 70ko hamarkada hortan, ba, hasi ziren batez ere Euskal Herri mailan, hainbat ikerketa, ba, galduta zeuden traizio horiek berreskuratzeko, eta hor agertu zen, eta asko zordiogun Andra Mari Dantza taldea ez Galdakaotik. Beraiek 75-tik aurrera, oker ez duanago hasi ziren ikerketa hori egiten, lehenengo Tolosan egin zuten gure inauteriaren errepresentazioa, eta urte bat beranduago Altsasun agertu ziren, eta baita ba, itzaldian esan duguna, garrantzitsua izan zela ikerketa hori, eta batez ere Altsasorrengan piztu zuten Green hori inauteritatik tira egiteko eta gaur dugun inauteria berreskuratzeko.
1: Hori da, ez? Galdakaoko dantza taldea hasten da ikerketa bat egiten, baina bueno, hori herrira iristen da eta bueno, ba herri inauteritako batzorde bat sortzen da, ez? Eta hasten dira berriro ere berreskuratzen, ez? Zein izan da berreskuratutako prozesu hortan dokumentazioa, transmisioa, inplikazioa, nola izan da hori? Bueno,
3: wow, ideia. Bueno, ba, hasiera hortan gu ez ginen egon. Oso gaztea gara. Baina, bueno, gure familia eta bai bizirela elkarlanean Galdakaoko Andra Mari Dantza taldekoekin. Haiek eskaini zieten Altsasukoei dena berreskuratzeko. Azken finean, haiek egin zuten ikerketa eta Altsasukoek bakarrik, pues bueno, grina eta ez bakarrik norberarena, baizik eta herriaren grina ere piztu. Eta horri bili ziren elkarlanean. Eta urte bastante eman zituzten sendotzen, baita ere ekarpen berriak egiten, ze ikusten dugu momotxorroen dantza ez zuten aurkeztu Galdakaoko pertsonak, baizik eta ondoren gazteak zirenak, hasi ziren batzen ba Altsasuko 8koaren zati bat, balsa eta sortu zuten modu herrikoian abestia. Enrique Zelaiak jarri zuen, baina bueno, jende gehiago egon zen horren atzean emakumeak ere eta dantza ere sortu zuten haiek, bada dantza herrikoi bat eta bai momotxorroen dantza izena daukala, baina bai inauteriena bilakatu dela. Eta horrela ekarpen gehiago, pertsonaiak ere.
1: Aipatu dituzu momontxorroak, hortik ezagun pertsonaje ezagunena eta egiten zaigu, ez? Baina badaude beste pertsonai batzuk, ez? Gaurkoan ere aurkeztu dituzuenak, bueno, zeintzuk dira pertsonai nagusienak Altsasuko inauterietan momontxorro ez gain?
4: Bueno, zazpi ditugu, baino hola garrantzitsuenak edo ezagunenak izan behar direnak behintzat momontxorroz gain, maskaritak ere badira. Maskaritak momotxorroarekin batera, ba, hori pertsona izaharrenak dira, eta ez ezagunenak. Mm-hmm. Orduan, ba, horretan lanean gaude, ba, garrantzi hori berriz
1: emateko. Maskarita da hori, ez? Tapatuta doan...
4: Hori da.
1: Doana, ez?
3: Koltsa bat soinean eramaten duena, mm-hmm. eta hiru gerriko moduan eramaten dituenak. Mm-hmm. Bat mototxa sortzen diona gainean, lepoan beste bat, eta gerrian azkenekoa. Eskuak mm-hmm. izkutatuk, baina hori ez du esan nahi, eskuak ez dituela ateratzen. Batzutan geratzen garela hor, momia baten modun, baina ateratzen ditu, ze maskarita ere oso bihurria da.
1: Mhm. Bai, ez, bestetik, sorginak ere daude, ez?
2: Bai, bueno, sorginekin batera akerraren Enen... figura baita agertzen da. Azkenean hori izan zen, bueno, altxasuko inauteriek duten pertsonai bueno, propioak, bai, maskarita eta motxorra direla, eta gero, ba, nahiarak esan duen bezala, et, beste batzuk bere janatzen joan ginen, eta sorginak, ba, inauteri askotan ikusi aldira. Eta, bueno, azkenean sorginak, ba, naturarekin lotura handia duten pertsonaiak dira, ez da mitologikoa den pertsonai bat, baizik eta bueno, aspaldiko garaietan ba ezberdin pentsatzeagatik edo ohitura ezberdinak izateagatik baztertuak izan ziren mm-hmm. bai emakume eta gizonak, igual emakumeekin lotura gehiago daukate, ba nahi gabe itzultzen dugulako ba brujas itzera, baina bueno, hor barruan baita gizonak zeuden, bueno, mendian bazertutako pertsonai hoiek naturarekin lotura handia zeukaten, eta bueno, hor baita agertzen da pixkat beraien espiritualitate horretan mm-hmm. ba, jainko-jainkosakin duten lotura handia, eta pertsonifikazio bezala ba, txasuko inauteriak hartu du akerra. Mm-hmm. Sorginekin ba, batera harreman zeko gai dena.
1: Eta gero hor dago ere, pertsonai berri bat, ez? Matxin gaiztoa. Mm-hmm. Nola da hau?
4: Bai, ba, Matxingaiztoa Altxasuko Gazte Asanbladak sortutako pertsonaia da. Mila oderatziun da, 1988an ingurun.
1: Orain ere ateratzen dena, ez?
4: Bai. Bai, ateratzen da, eta, bueno, ba, matxinadak ba, errepresentatzeko modu bat da. Uh-huh. Gaur egungo matxinadak ere.
1: Uh-huh.
4: Bai.
1: Badira horrelako pertsonai gehiago sortutakoak edo hoiek aipatu ditugun hauek?
3: Daukagu Golda, hasieran joaten dena, hori baita ere... izan zen gehigarri moduko bat mm-hmm. eta hori gure inauterien hasieran joaten da ibilbidea irekiz mm-hmm. eta baita ere lurrean irekitzen dituen hildoak ez errepresentatuz ba gaude natura momentu batean ziklo aldaketa ari dena pairatzen mm-hmm. ez eta horregatik gu inauteriekin bat egiten dugu eta baita ere pues, gure lurra hasten gara prestatzen. Mm-hmm. Horregatik Golda joaten da aurrean bi idi mozorroz ez, izan liteke ateratzen dira baina bueno, bi idi mozorroz aurrean iturriko bat pixkat gidatzen atzean hildoak irekitzen dituenak eta Goldea eramaten duena eta gero errautsak botatzen duena eta baita ere haziak, pues lurrari emankortasun hori emateko eta oxigenatzeko eta aurreko lan hori irudikatzen duena.
1: Bai, ez, inauteriak naturaren esnatzearen ospakizuna da, ez? Ziklo aldaketaren ospakizuna.
3: Hori da, beti esaten dugu, bueno, askok esan dute gu esnatzen dugula natura, baina beti erremarkatzen dugu, ez? Mm-hmm. Natura oso jakintxoa da eta esnatzen da bakarrik mm-hmm. gu. Berarekin bat egitera ateratzen gara kalera eta bere emankortasuna ospatzera.
1: Mm-hmm. Bueno, berreskuratutako inauteriak indar handia hartu dutenak eta oso ezagunak egin direnak dira Altxasukoak. Herri inauteri batzordean zenbat jende zabiltzate, bueno, olako kontuak aurrera eramaterekiko ez talako izaten arreza.
2: Bai, bueno, zoritxarrez, ezagutzen ez gaitu zen zan Altxasuk 7,000-8,000 biztanleen guruko herri bat da, eta, bueno, batzordea eta inauteria hau kudeatzen, alde batetik, bai, Altxasuko Gazte Asanblada goela, lan handia egiten duela batez ere aste arte egunean, baina, bueno, gero batzordean, 10-15 pertsona egongo gara aktiboki parte hartzen, urri amaieran elkartzen gara, eta, bueno, ba, otsaila martxora arte, urtero ospatze ditugu inauteri horiek prestatzen, ez?
1: Mhm. Aurten otsailaren 17an izango direnak, mm-hmm. baina gertatzen ari da, ez? Ba asko ikusgarritasun handia hartzen dutenean, bai jende asko hurbiltzen dela eta horrek ere ba erronkak planteatzen ditu, ez? Zuentzako erronkak hausnartzeko motiboak ere, ez?
4: Bai, bueno, a ber, masifikazioa badagola, ba, argi dago ikusten dugu, eta horren aurrean ba nola jokatu, bueno, ba, lantzen gaude ba, gure bileretan ta taula.
3: Azken aldian nohartu gara ba, gure inauteria asko atera dela altxasutik. Eta
1: ikusi dugu eta hemen, ez?
3: Bai, bai, bai. Eta erabili dela gure inauteria edo zer gauza saltzeko ere. Orduan batzordetik hasi gara pixka bat ere hasierako helburu hoiek lortzea.
1: Erre pasatzen edo ez, berri ikusten ez.
3: Hori, azkendeak ja grina
1: ja, bai, bai,
3: oso itzalia zeukan eta berriz ere pues, informazioa eskaintzen, ondik datorren, pertsonaiak, eta baita ere pertsonaien izaera. Ze askotan bakarrik ikusten dugu kanpokoa, baina izaera...
1: Bai, izango gendunez, ba...
3: Bai, indumentaria osoa.
1: Ba, hori, eta ez dakigu bere izaera zein den, zertara datorren, ez?
3: Hori, eta txasun ere hori galdu da. Orduan berriz ere, ari gara pixka bat horretan sakontzen, ba, benetan inauteria bizial izateko.
1: Zein dan sirikatzaileagoa, zein dan, ez, zuriagoa, ez?
3: Bai, bai, bai.
1: Zerean inauteri, bueno, Europako inauteri guztietan edo, ez, errepikatzen diren, ez dakit, formak edo dira, ez?
3: Bai, bai.
1: Erabatean edo bestean, ez? Bata da...
2: Bai, eta azkenean ezin dugu ekidinik ikusleak etortzea.
1: Bai.
2: Bueno, ez dakit, egin genezaken gauza bakarra, altxasu esitzea izango litzateke, baina hori ez da ez da gure helburua, ez? Azkenean, baita dakigu, ba, jendea kanpotik etortzen dela, gure inauteria ikustera eta disfrutatzera, eta horregatik, bueno, helburu nagusia batez ere inauteri hor, edo inauteriari behar duen edo duen bizi hori bermatzeko, ba, azkenean da parte hartzaion gozamena bermatzea, ez. Eta, bueno, hortan gaude lanean batzordetik, bilera ezberdinak dolatzen ari gara herri barruan, ba, bueno, nahiarak esan duena, ez, azkenean, ba, pertsonaien izaera hori ez galtzeko, baita herri inauteriak diren enean, ba, benetan herriak antolatutako inauteri batzuk izateko, eta gero horrek ere eragin positiboa izan dezakeela ikusleongan, ez? Azkenean zu etortzen bazara hila dagoen inauteri bat ikustera, ba, ez duzu gozatuko behar bezala, eta, bueno, hortan gaude.
3: Ni adibidez, esan duena Asierrek, bai urte baten esituko nuke altxasu? Ba, ez ez, zinio, benetan.
1: Bai, bai, bai.
3: Eta hemen dago, zeu, esituko nuke. Ez etortzea inor. Eta herria konturatzea jendea ez dela arazoa. Ikustea dela norberaren jokaera edo pentsamendua. Zu ateratzen bazara aste artean, ongi pasatzeko gogoekin, kuadrianekin egoteko gogoekin, eta aldatzen zaizu inauteri osoa. Eta ez dauka errua kanpoko jendea. Da ere burua, jende asko etortzen da, eta batzutan ez dago biderik.
1: Dai, dai,
3: ez dai, pasatzeko, dai. Baina egingo nuke hori, ea burua aldatzen dentze.
1: Gero ere, bueno, herri batzordea denez, irekia da, ez? Herritarrek, altasuko herritarrentzat, bueno, ba, hasten denean prestatzen parte hartzeko, ez?
3: Bai, gure bilera gehienak, bueno, igual hasierakoa gazten garenez, ferien postu bat antolatzen, ez dugu irekitzen, baina bai, normalan irekitzen ditugula mundu guztira, eta gerorti, pues bueno, WhatsAppetik egiten ditugu taldetxoak, hasi urtero berri bat daukagu, ze jende berria etortzen da, beste atzo jaten dira,
1: dira
3: ta,
1: bai, bai, bai.
3: Baina bai, normalen irekia izaten da, eta baita ere, Asierrek esan duena, hasi gara pasaden urtetik, aurten ere, pertsonai ezberdinen bileratxoak egiten. Agian, zu inauterien, ez duzunai batzorde orokorrean parte hartu, baina bai, sorgin moduan edo maskarita moduan bai. Nahi duzuz ekarpenen bat egin eta lagundu, horregatik bereizi ditugu ere pertsonaien bilerak. Parte hartzeko aukera errazagoa emateko.
1: Gero denak elkarrekin ateratzen dira. Nola izan?
2: Bai,
1: ondo nago, baina ondo la urte asko eta memoria gutxi dago.
2: Azkenean, eguna bitan zatitu ezakegu, ez? Bai. Goiz edo eguerdi aldera eta hemen baita azpimarratzeko altxasuko gazte asanbladak egiten duen papera. Ainoak esan duen bezala, 98. urtean Matxingaiztoen edo Matxingaiztoen pertsonaia berreskuratzeaz gain Puskabitza baita sartu zuen. Eta honekin lortu zuen azkenean izan zen parte hartzen zuen edo parte hartzen ez zuen jende horri inauteria etxera hurbiltzea. Azkenean hor bueno, janaria eskatzen dugu batez ere aldezarreko etxeetan eta gero eskuratutako janari horrekin auzate bat prestatzen dugu, ba, herriak disfrutatu ezan. Eta horretaz aparte gero, azkeneko urteetan Altsasuko Gazte Asamblea edo kolektibo ezberdinek baita herri bazkaria antolatu dute, esan dugunez, batzordean jende gutxi gaude eta, bueno, ba, era batera edo bestera, eragile ezberdinek baita parte hartzen dute inauteria aurrera ateraz. Hori, goiza izango litzateke eta gero arratsaldean bi parte ditu. Alde batetik lauterditatik aurrera inauteri txikia daukagu. Txikia bada ere jende pila batek parte hartzen du, gero eta gehiago, aurten baita Golda Txikia sartu dugu pertsonai bezala, ez genuena orain arte, eta bueno, hori gero zazpiter ditan, zelandik astetxetik ateratzen da, bueno, ba, komitiba eta kale jira nagusia esan dezakegu.
1: Norbait urbiltzen badan, zego mendio emango diogu. Zer, non horre, gango da ikustera.
4: Vamos, horretzeko.
3: Bai. Lehen esan dugu itzaldian, gonbidatzen dugu jendea etortzea, baina etortzen den jendea errespetuz etortzea. Ez gara beste inauteri batzuk bezala, mozorroa isa dela, eta horrela etorri bartzalera, zarela, ze pertsonai ezberdinak ditu, aipatutako guztiak, eta baita ere, etortzen bazara janzkera ruraletaz jantzita, ongi etorria zara. Mm-hmm. Baina informatu behar zara, eta inauteri errespetatu behar duzu.
1: Bueno, hauek esan da, mentxe gutxiko dugu, Naiara Ainhoa Asier, eskerrik asko, ba hori, Altsasuko inauterien inguruan gurera etorri izanagatik, herri inauterietako batzordeko kideak zareten einean, eta, bueno, atzaldean ere baduzu beste itzalditxo bat,
2: eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, urrengo batean,
3: agur.

0: Hots, atz, huts, hotzaren atza ote da hitza, ala hutsaren aurkako altzatako hotza, edo hitza austearren utzitako atza? Hots, atz, huts, stu, sta, sto, hots, atz, huts, hotzaren atza ote da hitza, ala hutsaren aurkako altzatako hotza, edo hitza austearren utzitako atza?
1: Gaurkoan Piper Polizen Nafarroatik ibili gara, lehenik eta behin Eskabidea etorri zaigu, Iruñako taldeak disko berria aurkezten ari da, horreko urteko urte bukaeran argitaratutako herri kutxuna izan dugu izpide, eta gero bestetik, Altsasuko inauterien inguruan mintzatu gara, herri inauterieko batxordeko kideak izan ditugu, eta hauze izan da gaurko prestatu duguna. Zazpigun barru berrirore, mentxe izango gaituzue Bilbo iria irrateko Piper Polizen eta Arrosa Sareko zeuen irratian. Agur!
2: Osa, antxe gure basu hartu hortiko inesteko zu horre, zenik hartu dut.

Uda honetan, surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Zunga itzazu, FM-ko 91.1 eta 107. Eta gure webgunean eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura!

0: Lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!
1: Vuelve Pasea Lecu. A partir del 31 de agosto, inicio de la pretemporada. En directo a las 10 de la mañana con repeticiones a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche. Pasea Lecu, el magazine de actualidad de Eguzki Irratia.

Quanta cagata.

Hemenda berriro pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, eguzki irratiko gaurkotasun magazina!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91.1 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

0: Bueno, beste laguntzaile berezi bat. Eta bukatzen duaz,
1: Aurrekaldetarra eta kuadrillakua.
0: Bismuto!

como que

you think?

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

irratia entzuten ari zara. 107.7 FM Iruñan, 91.1 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Hemenda berriro pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, eguzki irratiko gaurkotasun magazina!